0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сілә болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рахмет.

Qadirlik do'stlar, anglayotganlar, tiyalik yo'llaringizni bilsam ra programmasi. Ya programmamizdagi mushu Shinjangdagi eng esil ta'mni izlash faoliyatimizda oq marvayt un yog' guruch ochiq sularini ishlatib, mehmonlar uzilmaydigan mehmonlarim mashxonasi qatnashgan. Hamda avtomobil klubi faoliyatimizga bo'lsa, nam quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan esil Abdul Mulligran Abdullar qatnashgan. Mana ballarni tush boshlandi deb ayqiyoy shunda oldidamdi ballarni tush boshlandi aytadim boshlab shunga shu nayta kelishgan holatda sen yaxshi kelishib ham dar yillar chu endi imkoniyati bola bo'lsa sen tushu demay kimning imkoniyati bo'lsa mana shu o'y ishlarini bo'lishib nayt inoq ijil holatda ballarni maktabga tushib opirib akilib mushu xizmatlarni yaxshi ishlashinglarni umid qilamiz bu o'xshashlarda turmushdagi ishlayotgan xizmatlarga o'xshashli bir muhim bir ish Onadan başqa shu ta'tilning yoqiyamda oldirmay mengib voyat deganda bir ozroq uxlab olaychu deydiganlar bo'lib qolsanglar bir 5-10 minut bizni demidi demanglar 5-10 minut bolduroq yo'lga chiqmasanglar atadan boshlab ma yo'llarda turib qoladigan ish bo'lib qoldi shu sal bolduroq yo'lga chiqib yo'llar to'silib ketsa bolla o'y kechikib qolgan bo'ldim deb 10-chi kuni dil manda jiyilib ketsa manda bir kayfiyat yirqchilik bo'lmasin demakchiqa Менің мұш ақтып қалдырым, әттеген сағы 8-ге кәсіңлер бұлуды деп құтырыш қыптыкен мектептен. Вей, кейчікіп қалдыған бұлдық әттеге опырып қоймедің деп жүріп, сағат 7-20 болмасын опырып қойдым жүмі балланы. Ой, балладым үшінде бір қызғылықның, үшінде бір ақтыптықның бұғын яқшы іш жүмі. Әттеген орындың тұрмай кәсі, нашылығын қымай кәсі, ой, олдырмай кәсі, ұчағдыз жиылы ұлыстықы. Әмі шу балдырақ беріп, балладым үшінде бір еқіп, малымладым, кечіп қасам, мүш малым кәқылыды, әмінде кечіп қасам болмайды, деп мектеп олдырап тұрдыған балларымыз деген бұл үшінің үзімі, бұмы бір яқшы еш, Гүлбәш екен. Сіздің ғымы башылыныпты да, анда сәтідің башылап, ә, бол тошидыған ішіла. Төнігін кәс сағат 10-да шизан тарапты 200 метр лайдыған дәмді, бір метр менің қап-қапты дәмді, ұшқылап ма Абдулла Хотан үшінде дейді ғой. Мүші метр қип қаған ұстамла ап қаса Абдулла Хотан ивасаңла болды кә, 133, 45, 44, 21, 21 дейді.

0: Азадын силердин идара карап маңган жөнүшмө тосулупту дейди мына. Май жолдор тосулупту да, иттифак жолдумы? Эмди ой күнү бир эсаплап келсек, жеттими 8 мектеп бар экен иттифак жолдо. Шуңа мен бир тосулуш деди шамбек шам күнлөрдү мен автомобилдер сал көп болду, өтүдүган пиадаларым көп, кызыл чыраклар эми шундай. Азырдын өз Дабазадын мау иттифак жолу э, Дабаза тараптан келген жөнүлүштө тосулуш. Бул айтыпты жумы? Ой, Гүлнұр ханымның қызының овазын алмапты.
1: Үлкен құлаққа яқсы мұмен Ләйлі. Мен мектепқа маңдым, жүзең үлі рабам.
0: Ой, жан, рахмет жұмы. Немді татлық кәк қылдығанды, немді татлық кәк қылдығанды. Ісімі Ләйлі кен тәхе. Ләйлі, ісіміңіз немді чырайлық? Өзіңіз тихім чырайлық омақ жұмы? Қарғанда, әмә ісіміңізді аңлапла, машында овазырыңызды, кәк қылыштырыңызды аңлапла, шында із қылдық. Насы Лейли келишейли әтідім башлап үшір бирейли бұламды. Программыла қатышып тұрың, үшір биріп тұрың, үшінда татлық, жаранлық. Оғазды кәк қылып бізге үшірланы биріп, мектепкі маңғыча, кәгіча, жұмы. Ашына келіштік мұ? Мүші балланың бір ішіқ әқілі мәйран деп, олым жаныңа пәкет қалысын өтмепті де. Муәллім деп, бір деп қойған кәпкі зады кіршіплі қалады. Чоқым қылыда ашы кәпні. Муәллім деген деп. Әй, біз оны қыл, маны қыл дейсәй, қымайды. Унтыплы қалады жұма мүші балла деп. Асасы ашындақ балла. Осыз қыл юған бір нәсілі әпір бәсіңіз мұмай қошумайды. Тамалым бір әтал, қалам бір әтал баң-баңтан бәсім деген қошулып балла әліқи. Айет көп балаларның ішінің ішінде бір итрап қылышқа еріштім, мұалым оны бәді, маны бәді деп ажай бір қошып еріп кетеді. Андан әмді бала біздің айты күшілік бейхаттарлық жұлысыға ерішелейді қақшайды шоң. Халығынды қып, халығынды дәп дегендек. Дашымыр аяқ шәртісінің алды еолашының да раван деген ұчырны сәрі бұл бұлы әвәтіп тұжымы.

0: Бейжің вақты саат 10.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләк сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Қадірлік достылар, аңлаватқаныңла 107.4 қатынай сәнәт радиосының әттігелік еуліріңізді біз әмірі программысы. Программымызда мүші Шинжандық әң есіл тәміздәш пағалы етті, мүші Ақмарвайд ұныяғы гүріш ашық сұлырын ішілтіп, мейхмалла үзілмейдіған мейхмалларым ашқан салайды тіліп ұлған. Ма үрімчілік орыны бір сейма о шисән тәріпті, яны бір сей Хыңчаң. Фулимендин кепломуш хыңчан тарап кайрылмыз го кайрылганда жолдун оң кол тарапка туура келди. Ашяда мейкамалла деп шакир баксаңлар болду. Мехмандарыңла кес мехмандарымга пасаңлар болду. Заңланды мехман кылганлар кес ашяк басаңлар болду дегенде. Автомобиль клубу палитимизге намы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тийжейдиган муллигрин оптулдыры алайда катнашты.
3: Бір ома қыз ба, ай үзлі.
2: Әсіліме, Абас әпендім, ең машинасын азырақ қашыл көрілген болса, алмаштырып өлесін, алмаштырып өлесін, ең машинасын, деп. Абас әпендім, тол жиылық маң жұмы?
4: Ұзақты алдық жолдар алан,
2: Мақұл болды, рахмет. Пойыстан сықырап маған еліністен машинала сәл жықлекен тосылап қылыш жоқ деген өчеріне интизар әвәтіпті. Ә, 28-сінде мұқапат бәдіқмия беріп тұқындағысы, ә? Ола қылашты, мен білән, деп, яқшы өпті, яқшы өпті. Мен бәмеге аш күні, тұғылған күні беріміз, деп, қағандық есімді. Беріп болдыңла, болды, деп, Сажда ханым. Рахмет, ма дұқандың алдады ке гүліні соғырып әсем, ечіп болған, суның потылқысыны ташылап атқын. Ә, гүлінің алды. Дұқандың алды гүліні соғырып әсем, дейді өсен жауап әндім, ечіп болған суның потылқысыны ташылап қойып кетіп барды, әдепсіз. Шында мы бір деп, біраз аш әхләтлән ташылған вақытта, мәселен, бутылкыланы, қолды кен әсләні әхләтлән шында бір ташылған вақытта, ә? Да бір елірімді бір чим-чим болмамдығанды, бияран болмамдығанды, әй, тоқтапты бе, мұнда ташылсам болмайды ма, пакіз жолла, қазір әмді қаяғылы барайлы, жолла деген, ажайып пакіз, қазі шәргі барайлы, қаяғы барайлы, жолла деген, әхләтінім көгіл болмайды, азыр жолла деген, ажайып пакіз ұп кетті. Шәр мұйтығымы шында көңіл бөлген асаста азырымды ел-еллады деген мұйтазы қадымлары пакыз тазылап еллады. Шу халетті қонда әмді шу әхләтләнің шында ташлығыз келдіғанды аш адамләнің деп әзі ойлап қалым ә. Да бір еліріп жылдымамдығанды, мұнда жидан ұйылмамдығанды, мұнда ташлысам болмайды деген ұқымамдығанды, кімнің балчақсыды, кімнің елдіші, кімнің аялы, кімнің балысы дегендек бір мәсілді бұнда ойлап бақсаңлар жүр. Әң ең елікші өре, ә? Хоңчилу 5-ші башлағышына олды, елі раван, деп ма, сәрі бұл-бұлы мұқапат әліш нөйті маң кәлді дейді. Шықылып мүшіндақ. Қилін халетті. Яшап. Күліріңіз қошал өйті отамды. Яшла мұқапат әлішінің хижілі өлді кән, мән чөк хижілі өмай мән. О, өште. Деп, сәрі бұл-бұлы. Хыжыл болуш дейдіған бір үйжайрылыр тарақи қымыған.
4: Бүгін 74 жол қалдырма үшінікті бақшыға алып жолдар алан ке.
2: Бір болса, ашында қысар бұл. Бір болса,

0: Абысын бәк екін көрді үші, шоң ашынық. Ой, берші, немішкі бәмейсәм қапатны, бер ала маңа, деп жәшіні диялайды. Сіз айылды мұ мұшында құшпел мұ, күліплі үрейдікен сіз, деп масы машин шы ұчыр еліп, ә, айылды мұшында. Хейлі бір ішіла оп кәсім мұ деген айылды мәйлі, үйдікілі болсын, я балам болсын, бір ішіла қывәсім деген, ә, деп, күліплі қоймайды, сәм ішінем сіз. Не, онда іш жылы досы, машин шы. Бір она, бір оял болу сүптіміз білен, балығы мұнда бір мәсуалиетчалық білен, оланы мұнда тәрбиелеп, яқшы чоң қымса құмайды. Үйдікілінің іш, гәп сөз, як үріш-түріш, әмін әсігінде дейқат қылып, о мәсуалиетіміз ада қымса құмайды. Шын оғылам, Абдулла такси бір әвәтіп түке бір рәсімне әмді, шондан бір юған иық не бір машина, мүші кейін номер тақтысығымда алам бір қыстыру бапты. Әмі да қығыны қата, бұл машинланың кәйінің қончақланы қыстыру велеш, үстігі бір қонатланы бекіті велешінің өзе бұл әмді қануыз өзгәрті шөп қалу дәм мұнда қыса әтірап кетіп отқан машинланың диқтыны чачуды бұчу, диқтыны чечіп өшірім бір қауіп пайда қылыдыған іш. Шоң әмді ұнда қымала жұмы машинлағы қочақны, бұл өкішілер маша қочақланы тақы қызақлы, нем қысылай ұнда қочақланы тақы өлеп? Аршан ғарби ел еллар әуан, бүгін тосылыш пәші болам кедесем, равалығы ерік елла, деп машир әлі, ерік деген кәпін сіз мүшілтіп қойсыз кәнді қастан дедіңіз ме? Шу әмді әтідің башыла бәкірек тосылдыған оқшайды, бүгін чөліқі мәктәплән, түнігін бір қысым мәктәплән бауда оқыған болды, еғылған болды. Әмді бүгін бір қысым мәктәплән мандан арсалды қылып, маны өәтләштіріп, еғіпті боланы, шуымы? Қылы яқшы. Адылжан мұ әмді ұшыр берішіне башылайды кәнсізді, мәктәпке апырыш башыланды, бір саат сәр тұрыш башыланды, сейсән еллары раван, деп ұшырланы еллапты. Қыш, Абас әпәндім.
1: Қамдың машықатын жоғаны алмасырды, деген жоғамтыр қанды, мәдірді үшті жоғамтыр ешкетті, оның кей дәқіліп қалам елқмасын өте. Жоғамдарсаңыз, қамдың
0: Абас әпәндім, әмді ол алмаштырыш уақыты бәк өтіп кәсім ұ, астол тәсір болуды оның. Мұна қылайлы сізгі үші Моллигран Абдолларының телефон номеріне дәп берейлі қыран. Телефон қылып, мәқсус аралашымы энергиялік аптомобыллағы түшідіған Абдоллар ба. Ашыны бір алмаштырыңа? Бәлкім тұқ ашында бір кішкені бір әйәдікке қашылымы ұл. Шын ол алмаштырсыңыз оңшылып кетемді, телефон номерін әвәтіп қойдық жұмы 13-59-75-75, ә? Құдырәт.
2: Маға бәл консулды өрекеледі, маға.
0: Бұ қапатыны ма?
2: Программында жылла. Күшіне язғылап, язғы қышқылап, өткізіктеріміз. Бір әкетке бұл Қапты. Өлмеген жәмі үмітуар деп кеп қаласын.
0: Сіз геп бияш тәқе, шында үмітуар яшайдыған вақтыңыз. Әмі нәсілін үміт күтіп яшайдыған вақтыңыз. Лықлы бір үміт білен, арзу білен яшайдыған вақтыңыз. Ой, демеген болсам, дәп қалыма әмсе, дәп қалыма оны. Дәп болған болсам, деймәсілген мүмкін әмді. Елгір онда Ақмар Вайтын олырдың бір әйлі мұқапат, бәмәйл деген болсам, бір үміт бар болыңа, әттігін чоқым дәп қалыма әмін. Ишкенче айламы еллар әуандайды әсіліме. Мақыл болды, рахмет. Тянша, мән күнің алды деген ұлам шынында раван. Тосты шоқ, машылла, сәл жықтайды жұма Абдулланың ұқпары. Үшчөрі, ә? Емін әпендім.
3: Әрі, әсәті, яқында ағаныңға яқшы мұн?
0: Яқшы мұн? Яқшы, яқшы.
3: Мұшу, мұндегдерін Абдулларының дейінен маңғына дәл таңадым
0: машылла.
3: Тұғыра, ә?
0: Яқшы қымапшысы емін әпәдім.
3: Мұшын Абдулланың епікеді.
0: Немешқа ғазырғыш қашылап бақымдыңыз?
3: Ә,
0: немешқа. Біз мүшінші...
3: Қошып кетті құлпаққай.
0: Тәптен кәкіп тұр болмәдің әмін. Шүнші ила болды, біз мақтават қылайма, аңылғычылан мақтаватыды. Ой, машыныңыз мақтайды, машыныңыз өзіге қылыды дәватымыз. Шүнші иланың яқы мақтаватсақ, бізге ішенмегеніңіз ма бұл? Бұл азырғыч бірақ еттіп алмаштырып бақмадым дегеніңіз, нем дегеніңіз ой, мен жаңапендім. Пәкәтлі ішенмейсіз кә бізге?

0: Hoşuna olsa bir mühim bir uçur beğendim deydi kaplan anlayla.
1: Röşen yemez cevapsan ki gün cevapın gidin tatını taksi şirketlerden aktarış da. Seyyar taksinin ki zıkacan nektata en tor taksi. En seyyar neyliyonda ve kima tor taksi da. Zıkacanı da seyyar taksiye gidin olmaydı.
0: Ha şu.
1: Seyyar taksini zıkacan atla tor taksiye gidin olmaydı deyip olan geçmez yoksuma. Bak inip o geç.
0: Abdullah Hoten.
2: Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten. Abdullah Hoten.
0: Мен чоң машина шопыр әттегенден кәшкіше, күндізе чоң машында әттеген кәшті шықып еріп кәшкіше, кичік машында радион тұлық алаймен деп чоң машина шопыр шына ұшып еріп. Әргон елдір қойшылыш тұраван дейді Низамдың әпендім, ә? Ой, үсен жан әпендім.
3: Менің ярым чирайлық анархан ярым дұ.
0: Бүгін арамалай мүкі болдыла. Арамалай чу әт қылай деп әсіліме іш қылып. Орынның әт үстігімес. Бүгін кішіні әтігі қойма дегенде қашында кеплен. Үгенмеген місіз әйін. Бүгін түгетмемсіз ішіне. Азыр деген бейліңіздің чүмілдек бағылап аш. Найты. Шилайдыған вақтыңыз сіздің әсіліме. Онда осан еріп қылып, бай болдыла, әт қылай чу, үйгі қылай чу, яны батырса күн айла дейдіған вақтыңыз әмес жүмі. На, айты тұршып, мұнда шилап, пұл тепіп қылдыған вақтыңыз азыр. Жүна мұ? Абликім ка,
2: ә? Бейдіңізден ағырып қалды бейді, яған, яған. Күнді бір шипеніңіз көрамышыңыз бір.
0: О, мен мұ ұқымыдым әмді Абдулла Хотен ашына дейді, Абдулла Ұстам ағырып қалды деп, байылы деген бір мұнчы ұқшор бәген, ашы өрімтіңіз ұқшор бейірмен деп, ашы өрімтімді программ башланғандыл қып қойды. Анаң некен, йоқ! Үшін ол, йоқа кеткен тен, рас ағыр қалдым е, деп, үшін оңында бір сорап баққан еріміз бәді. Қаплан.
2: Қаншын келма, кеті табан жамда, сек табан кәшелар ала кеба.
0: Мақыл болды, рахмет сізге.
4: Бір ғейріш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондың артық мәрлік сіліні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідің өрнек елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отқырғал егіз қабәт финаларда әмі айылының күлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырысы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-499 0991-556-499 Шинжаң Гөхау өйчай чек шеркетінің ең өйін алдың сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Ер бәлгісі орындың өй сетіліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғейріш ер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 түрі шәшәметлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзіш күліде азады су ұсыңыз. Бүтін мәнсірлік чынық үш үйді тәрлігіде чынықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күті алсыңыз болуды. Тяншандық қатты жәмәтнің әшәметлік тұрмышыдан бәхірман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі әбі. 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті үйқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5-ке телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі чоң базар өйчай чекшіріктінің еңі өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-103-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Әдірлік тұстан ұлау атқыныңла, әттігелік еліріңізді біз әмірі программысы. Әттігелік еліріңізді біз әмірі программымызда мүші әң есіл тәмін үздәш пағалиетімізге қатнашқан ұрын болса, Ахмәрі айт ұн яғы гүрішлерін ішілетіп, мехмалла үзілмейдіған мехмалларым ашқанысы. Әнден Аптымобіл клубы пағалиетімізге қатнашқа ұрын, намы құлақтың құлақы еткен, пұлыңыз нәтижейдіған есіл Аптул, Мұллигірін Аптулары. Мұллигірін Аптулларының алақылы

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джелил Уқандада күрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлдік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелі мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ejab qoşaq mayda
3: işnəydi.
4: Ya çıxınla çıxınla ya çıxınla.
5: Ha çıxınla ha taksi.
4: Şirə otur şirə otur.
6: Ey qızlar saat qancı oldu?
7: Ey usta radionu qatmasan nə radiosunu toğlanğa?
8: Yo yo bolla çıxınla çıxınla.
9: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texima ma'nili qiladi.
10: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
9: Har kuni diqqatingiz Shinjon radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
11: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar, bormi?
9: Safaringizda biz sirdosh.
11: Mana mana mana mana mana mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
12: Safaringizda biz sirdosh.
9: Bu programmani Тірт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вә тірік.
13: Яны шу тірік вә тіріктің кепі ма?
9: Чудақ мамай, бір тұғылықтың, ет тұғылық шыбаған тірік вә тірік жүрештік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма, бұны деге балам ішілтіпі. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тірік вә тірік.

0: экен, яген Миша есінің алдыдың мүші шәріше қарап меніште автомобила сәл көпірекенге ұшырна бәдіпті. Рахмәт, ұшырғылан тапшырып алдық. Енді амлық достаны ұшырлар қарайдыған болсақ, мұна Хадича ханымы программымызды яқтырып аңлау етіпті. Оның башқа Адыл әпендімнің жол ұшырық қарайдыған болсақ, яқшымы дылдыра ба. Ембинлу шарықтың ғарып қарап маңға елінішті еллада тосы шахвалдыр ба кендіге ұшырна бәдіпті. Рахмәт, оныңдың башқа Азия ханымның ұшырық қарайдыған болсақ, Бейджин, Шимали, Яшан жоңлу депті. Яшан жоңлудың Чентанжан елуғычы болған арлық жәніптің шимал қарап маңға елінішті еллада тосы шахвалдыр ба кендіге ұшырна бәдіпті. Рахмәт, ұшырыңызды тапшырып алдық.
1: Бізге әр күні әр қайсы жолладың күтір беріп, аңлық ұчыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
2: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбідеке әң күзәл ес тұйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлық ұчыларымызға рахмет.
1: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күштар қытып, ярдамге ихтиязлық кішіләге өзінің иллық қолыны сұнуатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
2: Сіләп олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
1: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқыныңлаға көп рәхмет. Дектіңлады болу атқыны сәпіріңізді біз сырдаш программыз.
3: Сәпірдікі мұңдышыш ән көңілік. Қанекілің мұңды шайлы, сырды шайлы.
4: Сәпіріңізді біз сырдаш программымызды аңлап атамсыз.
1: Сәпіріңізді біз сырдаш.
4: Сәпіріңізді біз сырдаш.
3: 107.4 қатынаш сәнәт радиосы.
0: Болды, рахмет ұшырыңызды тапшырып алдық. Енді амлық достаны ұшырылыр қарайдыған болсақ, сәхір бұл біләдіміз ұшыр кені. Яқшымы дылдыра ба, ел ұшыр бері өте, мүші бәшін башлау ұшының алды, оның башқа хунчилу тарапла қош елінішті раван кендіге ұшыр нәбәтіпті. Рахмет, оның башқа енді амлық достаны ұшырылыр қарайдыған болсақ, Мәмет Әлейінің ұшыр кені. Яқшымы дылдыра ба, тайшан жедімі, аптымы бұла біраз көпірек кендіге ұшыр нәбәтіпті. Рахмет, ұшырыңызды тапшырып алдық.
5: Қателік тұрса аңлау атқының лабыры 107.4 қатна сәнәт радиосының сәпіріңізі біз сырдаш программысы. Бұл программымызды түрет бәт тіріктіғылырын мазарғы салған түрі соды чекілшеркті алай талап қылған. Оны баса достырымыз ұшырлары кәйіч бұға арлықта достылағы бұл.

Қадірлік достар, Алла уатқаныңла сапырыңызды біз сырдаш программасы. Бұл программамызды интернет ва тірек тағларын мазарға салған тарас оды текілшеркте алай талап қылған. Ұнамыса дамлық достарының әуәтке ұшырлар қарайдыған болсақ, нұрның ұшыркені, яқшы мұндылыр аба, ел қабыр бейірі бітеймеш өйен ән еллірмі қош елініштір абан кендіге ұшырын әмәдіпті. Тор такси Розжан учур карайдыган болса, Хуагуан же тараплардымы, автомобилла бараз көпрекен деген учур набатыпты. Рахмат. Ондан башка азырның өзіде Шинфо сымлык достумыз Мардан Ахметжан апандым катарлыкларымды программамызды яктырып аңлап өтүптү. Маңнага көптөн көп рахмат айтабыз. Кадерлик достор, эмне деп тыңлап программабыздын радио саяхиде саяхибизге орлаштырылган мазмунлары болсун. Шинжаң яхшы жай. Турпанга келип саяхат кылып, бу жердин эң өзгөчө һәм оддий урбадытын ис кылаң. Нургун кишилер Турпандын ысык экенлигин билди. Лекин бу жерге Шинжаңдын эң өзгөчө, эң оддий сап урбадытынын жошурунганлыгын анча билмейди. Турпандагы бойлук кирсеңиз, нече километрге созулган үзүм бараңларда сапак-сапак үзүмлөрүнүн саңгылап турганлыгын көрөсүз. Бу жер яшыллыкка толган болуп калмай, жана салкын болуп, сырткы курук ысык менен бүтүнлөй фарклынды. Миң жылдык туюк кадимий кентини сайлы кылганда, аламшоңун өзгөрүшлөрүн баштан кечирген серик топу тамлык ойлорунун кадимийлиги, көчөлөрүнүн тыныч, оддий ишкенлиги ан табий өзгеч кент кыяпытын саклап калганлыгын көрөсүз. Ялкынтак этикеде турганда туташ кеткен эгиз пас кып-кызыл таг гавдыларынын хайбатлы экен кишини хайран калтырдыганлыгын байкайсыз. Турпанан Кешкурундагы шамылы ылык, көчөлөрү албат, мейвелери ширин болуп, көчөлөрүнүн хамме жерде үзім қоғыланың татлық еді тарап тұрды. Үшкілік өрбады саяхиді линиясы бірінші күні Турпанға келіп, шәһәр районды чөргіліп, кәшлік базарыны айланымыз. Үшкінші күні Ялқынтағыны айланып болған екен андын бойлыққа, бойлықта чоңқырлап саяхат қылымыз. Үшінші күні Тойы қадеми кентінді сайлы қылып, ғарби юрт, адим мейтіні ес қылымыз андын қайтымыз. Қатнаш жаата юқур сүрәтлік пойыз Турпан шимали вокзалыға бейвасты барды. Мәзлік таамла жаата Турпаннан еңі өзімей, қоғыны, таамлардың полу, самса, да бәнче қатарлықларын тетіп екішкі болуды. Ятақ жаата шәр районныке тәксі бағалық мейманханды етішкі болуды. Бұның да ятақ, тамақ ятаққа қолайлық, яна шәрінің құйық қайнақ тұрмышына чоңқыр ес қылғылы болады.

Қадірлік тослар, сапырыңызды бұл сырдаш программысы ақырлашты. Программымызды еқтір паңлығыныңлағы көп рахмет. Сапырыңызды бұл сырдаш программымызды Шенжан Радио Телевизия станысынан еңі тарат қойапты. Сұлушы дегінің қайта алынсыңыз болуду. Қадірлік тослар, сапырыңлар аван ба бейхатар болсын. Программы реясайтысы Дылраба әнімәр.

Қандай дейді Қашқа шәрінің дашы ізді нәшір әтқі мен үш олыр қой үшілін үшті машылыла көп, лекен тосылып қылы шоқ дейді ә? Бадам таксим аңлау атымыз, әмді ұшырла бұз беріп маңымыз, біз бар радио алдыда давамлық деп ұшыр еллапты. Ой, үрімчіді болсыңыз сонда ауыса. Алмаштырмысыңыз ұмайды, қыштық шақамысыңыз ұмайды. Муапық бағады ке, сүпәтлік болған қыштық шақламды сатылға ұрыла болса, біз тәсе ақсақ болуды сізге. Қыштық шақны әмді, азыр, ай күні дейді құдай ма, тұрсын не ма? Ама әмсәпәр балуылырды ке тұрғын кәм деді емі шу уақытынан үзілі қыштық шақ аваса, ажайып бағас муапық, яқшы бағалайдыған, бағалайдыған деп ма тұрсын жаң ұстам үшчөр еллап ке, бағалайдығалы дейіп әтті ме? Яқшы чақла болса, азыр иваса бағас муапық ағыл болды деп шында деген те, Елшат. Ири такси кәрі сұчөріңіз, қарап тұрып Елшат деп оқыдым да, нәйтші қиттім ә, ісмаңызды. Кімді дәу атқанды деп ұяқ-бұяқ қарап қойдыңыз, ири такси кәрі ісмаңыз ә. Тұрсынжан ұстам бакен ғой қиын ма ол әсілі ма тұрсынжан ұстам жоқ деп әші шында қалайым қаншылық терейдіған қаран тұрдыған бала жұмым шы әсілі ма Абдулла Хотан мақұл болды рахмет сізге бәген үш орыңыз көп рахмет онда алса тұрсынжан ұстам абдымобылланы біз бір әуәтәйлі бір бағалашыны башлап кетейлі әмсе ма тұрсынжан ұстам бакен ма әсліме отырып ламма шы бешік шүш кеткенде шөтідін шүш кеткенде кімшіне гәплән қық қойып болмайды баке тұрсынжан ұстам жұмы лаңы 2023 неккен үшін бір бағалап бәсе дейді мана әвәт әвәт қай тұрсынжан ұстам мана Сентанжан жолы қойшылын іште машалла сәл көп лекен тосылып қалыш жоқ деген үшірне нұр ұстам әвәтіпті. Абдырахман Камсуым кіче сәхәр бұлбұлай қатарлық біздің іс жыл яқтыру программларымыз аңлайдыған досы әміз радио алдыды ба біз деп үшірілерін еллапты. Нұрмәмәтчан қағылық деке. Немішкі бейтіпті дейсіңла Нұрмәмәтчан қой қырқыға шаңла атым дейді ғо. Қаплан. Мақұл болды, рахмет сізге жұмы. Мана 2023 неке лаңы етурсын жалыстам кетті бағалайдығанға. Оныңдың башқа Мазда аңқысайла дейді. 2021 неке ақырын мүшу қанч бұлла әтрапыды бола алай сетіп алай деген тем дейді. Бұны ма әвәт қойдық, бұны ма бір бағалап әсіңіз. Андың бағалтылың аптымобылырыңланы вақытын үшін тұтып, азырының өзіне тездің ұшырылың тәпсілі езіп әвәт кейсілі ә. Мен бұл аңлаватым ән өзім Ақсу Байден көмір тошығаш аңлаватым ән деп. Ой, ісімім Ершат? Бұл қарап тұрып үйлей таксин Ершат деп оқуасам тұғыр чықып қалдым деме ісіміңіз ә? Онда алса сізге маңғы немі тәлсия қылаңла дейді. Ершат үшетті деп өзгертіп қоймыз ма ісіміңіз не? Үшеттіліріңіз ба дейлік әйінде ә? Яқшы чақла бұз тәвсия қылаңла деп, әмді оны чақны яқшы чақла десіңіз, деген палам бұлық қымет маркалық қашында чақламы ба, әмді өзіңіздің ұмым әхвалық қарта, сүпәтлік болған чақлан асыңыз болды, әмді әң қымытын, әң яқсын алмен дейсіңіз, ұмық дияріңіз. Мау яқшы чақсатыдыға ұрылла болса, қыштық чақсатыдыға ұрылла болса, бір тәвсия қылайлы Елшат сізге. Жұмы? Абдулла Хотан ма үшір сізге кет қапты. Қышлық чақ салмай қарымызлық елі кеп қаған әфаласында вақытлық пайдалышқы болдыған ұсыл әмі чақтың әлбесімін бір ақыл шықырып әсек. Чүнке бұл менің бешімден өткен бір қарымызлық елі беріп қылып қында қылшын біләмей тоқтап тұрдап әмі чақтың елін шықырып әткен машинник чақ тиылмай ма. Әм бұл пәкәт вақытлық әші қысқы вақытлық лан мұнда аяқты маяқы мен уағытшылық қолындыған ұсыл әмді. Интайын жидді мүшінді әхвалла ұшырап қаған чағды пәкәт бұмыған чағды ә? Қолындыған бір ұсол әмді, салам таксисі бешінің өткізген бір ұсол кән әмді, мүшінда бір әхвалық ұшырап қалса, навады шопыр досыла әмді, сәпәрді, ел үргенде, ешқанда әхвалық ұшырмаймен деген олмайды ол сәпәр жарияңда, тоғыр мұ? Шында вақытта әмді деген бір өзінің ұсол ке. Шоға бұл қышық жақны қатты алмаш тұрмай болмайды, ә? Мұна. Мақұл болды рахмет. Абдыкерім әпендім нормал кевес. Бүгін кевес де ерішіні башлап кеттіғық. Радио аңлығаш, хава, бәк өчіқ жұмы, қашқа әтарапта деп үшір беріпті. Анда ма үшін тиям үшір еллапты. Сізгімі көп рахмет, бәген үшіріңізға.
Sertem yugursun işküm kilip ağzımı sıyrık su kilip mükafat çıkmaydı ya ki ortada pulum yok demişler. Emmi nesini yokla diyversiniz. Yoku gitti de cümle ba demem de o nesem yok benim o nesem yokla deydi. Ameliyat emmi nesi ba doluk. Şimdi şu çüşlerdim olmuş ıstıklarda tamaklarını kılıp aldık ekildiğin şununda yakışı bir yoldaşı ba. Bunda Hazırdan özü için de din salamet ondan oturup radyo anlavatı durmuş. Özü bana neslen köymeydi pekatla. Hiç nemem yokla dep otağın. Kırık ulaştı köz kireleşti çakırmakçı bulup Erşat'ını çakırdı ilicanı dep. Hey iş kılıp başında bulup kaldınız mı şu yaşı geldiniz sen bunu mayısız dep ma esleme. Hey ili taksike ismi ili taksi şunu olmuş Erşat desem özünün ismi Erşatken şu. Eyran kamam siz de hema ismin depemsin bilivapsız siz nimday yaman. Közünüz kireleşken bile köngül közünüz yorup gitip de dep manda maktaydıgan iş bağım ya da cuman. 50 min koy etrafı da. 50 min koy etrafı da Dajon'un iki SUV maşın seti var mahçedeyim. Kaç tipki maşın seti var ilişki erziydi o. Kaşılsı az. Müştü kuruluk bir beset beygen bu sanladaydı. Tursuncan ustamga evet koydu. Hani sizge bir güç maşını hem de bir tavsiye kılamdı ki. Hani. Cuma? İşkime 16'niki cipa. Hanç bulla etrafı da bulla daydı. İşkime 16'de bulsa. Makul buldu bunu mu? Evet eyli Tursuncan ustam bir bağla pesin. Cuma işkime 16'niki.

0: Toksimaksin bağımlı olur da Toksimaksin'in dağdığının ki ehliyle yolda 22 57 bin kilometr tansiyon kan 6 kişilik böyle 26 bin yuan bulduğalı yere.
1: Makul buldu onda olsa.
0: 18'inki tarihin suda el dörtte 55 bin 60 bin kadar.
1: Makul buldu makul. Мен исмимди өзгертип коюңлар деп нече кетим дедим. Факат өзгертип коюмдуңлар менин исмимди деп. От. Исмиңиз ним деп өзгертип кой деген болуп айттыңыз? Кимге деген болуп айттыңыз? Немешке өзгертип коймаган болуп айтты исмиңиз не? А, жап, прошу. 2018-жы жылдыңки MKZ 3-чү айына бүтүн импорт линкин. Мушу машина канча пулла атрапыды болот деди Турсунжан Устан. Буну мо айтып коёлук, аны бир баалап алсаңыз, жумо. Баалап алсаңыз, андан Турсунжан 2-ді нөллік туған деген едім деп. Ма язған ұшырылырыңла бәзі делгі тұғыр болмай қаса, әмді шу Тұрсынжан ұстамы көгіні бойынша бағалайдыған кепкен. Шыңа, маңым ойыны қайты әвәт әйлі, қаны бір толықлы мұқып, қайты бір бағалап қып ерімді, қанда олуды. Жұмы, шыңа ола Тұрсынжанда 23-нің Турсунжанда 23-чү жылдыңки Tesla Model Y'дан бир сыба ашына алсын деп. Кимге деп атасыз? Уни ким алдыган болду азыр Model, аним Tesla'ны ким алды экен? А? Аслыма. Отурылып, аны алсын, аны кысын, маны кысын деп шунда машин. Өзүнүн исми өзүгө таза маскемепти деп мамтели от деген исим ба? 7 yılının yakı kapasanmay belen meni vatkan küllüke 3-4-6'dan nayek vatkan yıllık icarisi 40 mın yuan boğan belen paydı körsü peri vatkan yıllık tek şu çıkayını 4 ay kalan bu dükkanı kanç bulağı satsan bulağı dep adılcan. O dükkan tek ütke etmedim ha? Ay vuy.
0: Yakşım o Röşengir. Yakşım. Zöhre adam çıkmadın bugün programı.
1: Tün ögen çıktı o.
0: O Röşeng. Бұртал іштанна не ашып болды сорсам, бұртал қаланың қолында басады ғой, бұртал топақ келген ғой, мүмкін, үйенде ішен дөрі қотасы. Жөке ауару күшеттім жымаған еге.
1: Сіз ау, нұр қағыл баған бұтыңыз еге?
0: Кешемен бұл шеншен отлеске.
1: Әу, е болмапты, сіз немінің бағасын сұя сұрып алған болу қиттыңыз, қачан қышла біз ұнда деген ке о, о, бұлтыр қыш тұрса, бұлтыр қышны бүгінгі сөріп келдік, намаша оқиым үшін да. Qanxuy körükünün üstə qoşulmuşdur yollara va maqul buldu rahmat. Yana mahallaydagi avtomobillaringlar bo'lsa, avasanglar buldu do'stlar, jumi.

ол әнді 2020-нен кейін күл рәң тұрсын жаң ұстам, бұл не бір қанчық алсам бола дейді бе? Қанчығы алсам бола деп тұрыс. Ишкемен 24-неке бір Нысан Шуәйіп әке сетейтідіған. Интайын алдыра сетілді бұл зауыт, тағалет, тікедәкілі машина, бұл бәк пакіз машин те дейді. Ишкемен 24-неке Нысан Шуәйіп. Мән сетіп олай дейдіған достыл алып қасаңла 181-40-91-28-68-ә 181-40-91-28-68 мүш номер біле ала қаласаңла бұл деке. Даса мағаны бір бағалты етейлі мұ, мәмтімін әпендім. Тұрсынжан ұстан бір бағала пәсін. Анаң екен шының қарта аңдың сетіп шықырып әтмемсіз. Нау адамды қызық құшыла болса, маң номырыны біз айрым. Әвәт пәсек болуды.

0: көрінуді. Автомобил тоғырысыға йоқыры дәрежелік ақылайдайш қаттық детал сәплімсі орынтылған автомобилдың ішкі бойшылыққан айт кәңір лайы әлінген. Ишкінші рәт ұлтырғалар айт ұлтыралайды ішкі тұтқычыға механикалық лайы қолынылған. Төн температурлық мұйтта ішілтілішінінкі ішәншілікліке текімі күшілік. Бүтін автомобилға аралаш энергия системі сәпленген. Әрекетлендіргіш күш шығырыш білән май еқылғу. Еқылғу май тежекчалықыға тән итібар берілген тәйліке кәсіпі тәншелген. Асфалт ятқызылған yollardaki жүріш ипадесі рәйет. Шындақлы асфалт ятқызылмаған yolda жүріш ықтыдарымы яман әміз. Әмді ақыл ұлтырыш бөлімісі білән жүріш ярдам системісі толық жүрішләшкен болып, бүтін мәнзірді yolbaşlaş ярдам ықтыдарыны қолайды, жансаны көп болған айылләнікі, әмді ұзын сәпірләгі чықшыға найты, маскеладыған бірі SUV, автомобіл. Сөзік су.
1: Үшінді ол, Мүстан Шәйенің кі, әрінді қамдады о, YouTube нұмыры осы, ұлатып тасын ұлатып кен.
0: Мақыл болды, азыр әвәт бірі е, мен. Рәңгінің қандағылығыны деймәпті әмді, телефон ұрып, мәселен, вейшілла қошып, анағын екен бірі дейшіп. Rallarını körüp.

Қадірлік достарым, деген автомобиль бағалтыдыған, автомобиль ситриетіған, сетіп аладыған іштіраңлар болып қалса, Тұрсынжан ұстан біле алақыласаңлар болды. 138-449-0142-ні қошып, вейшін арқылық сорсаңлар болуды, яке программаларымыз арқылық әмді күнде 12-ден 13-кіші болған менің автомобиль программасы да, достар үшін әмді мұшқыл шәкілді мұлазыметлерді болу әтіміз, автомобиль бағалаш, автомобиль талаш, сетіп еліш әқіді. Şu vaqt qatnaş sağlamı buludu, ya ki olmasa mən telefon urub eşin arqalıq görüşmən deysanlamı buludu. Həm də bəzi vaxtı uçurğunlar qayıtmay qalsa tursun can ustamım doğru düşünüşlərini ümid qılımız, çünmü? Andan 2023-nəki daha çox passat, müşünü qanç pullar ətrafı da bular deydi tursun can ustam, bunu mən əvət qoyayla, qanı müşünün bir bağlı vəsəniz vaxtımızdan yar bir işçə. Can kezər, nə va dəmdə ma uçurğunuz çıxmay qalsa, aşı eşini qoşub sorsanız buldu, ya ki, ətdi ki, менің автомобиль программамыз қатынайсыңыз, әмді әтті еңі давамлық бағалап, пәсек болуды сіз мүмкінді программыларды бағы, осы мен жаңа.

Достарымызды нәміз жол ұфтер ем, айгаз ұфтер берәләйтім деген достылап болсаңла. Бейхәттәр ел ерген асаста жол ұфтер ем, айгаз ұфтер бәсаңла болуды. Берәм әйтім дейдіған достарымыз болсаңла. Өз оңланың ортақлы жылған темілер аңла болса ортақласақ болды. Ең үшін дақыла өз оңланың ке қандақ шекелді программыны аңлаватқалығанланы білдіріш арқылықмы программымыз қатнасаңла. Тамамен болды, қаршалымыз.

0: Эймейчи Азизи, мен ызчыл аңлаватты мен дейду. Болды рахмет, ТВ Го-ныңки авазлык фчор итеп кепті, аңлайлы бу достымыз. Кайсы жол белектердин жолу фчору бар экен ТВ Го?
1: Жолу фчору бар экен, Шивер фандым ау. Почтан карап маңга юнышкан, машин экумсал көп, тұтмыш жоқ, жолла бұрмаз раваны.
0: Болды рахмет, бадам такси. Мен әтігеннің яқы радио алдыда ба, аңлаватты мән, елі тоқтыма елі фчор беремен, дейді, бадам такси. Болды, болды, бұл бұл ғоя сізнімі қаршы алмыз, құш кәпсіз. Абдыш көрінің ке, авазлық фчори. Яқшы.
2: Зейшкен ғо. Құшы,
0: Енчуан лу, шиншчу, тарап қарап маңға юнлышта, деп сізді. Болды, болды, Мәмет Абдулла, мәмі ызчыл аңлаватты мән, дейді. Болды, рахмет, чүнтиян сізді ма қаршы алмыз. Вәймейчі әзізіе. Вені шу тамақлан тушығач аңлап кетті ватты мән, дейді. Мұш вәймейчі әзізіе, мән әйран қалдым жұмы. Бір тараптың тоқтымай, мәселен, бұл вәймейчі досла тоқтымай, әтігенден кешкіш тамақлан тушиды ғой. Ашындақ алдыраш тұрып мұй, яна мүш радио аңлашыны пәкқат қолдың бәмейді ке. Литіп тоқты.
1: Жеттіп, жәкәкінен қаным яшымсыз, шықтыңыз қайлы көстін.
0: Мен идайет қыз жәмшедің.
1: Ма елі шыбірі, ма қалық күлі мүш көрдің асыдан сүйген үлі тұстық қырсың әлдің тұсы, мәмірімі тұсы. Мау сенбей маңға елінде көрсіп, мәжіне бәкір. Шопыр достанын баш жолан тұрлап мәнсін сәнсі әкілімен.
0: Болды, рахмет. Яны досырмыздың кәге өфчірләні еңілісім. Зөхіра ханым әз, болды өфчіріңіз тапшырып алдық. Нұңдиялы деген достымыз, мән азыр қашқардым мәкітке бараттым, юқыр сүрәтлік ел әхвалы қындақты дейді. Қашқарды мәкітке бар деген мен ауч болғанды раван ғудай мәміш елді кетіп атқан досырымыз радио аңлап атқан болсаңла бір үфтір беріп әткен болсаңла. Абдырахман Сомкичи, Абдырахман Акымыз сіздім қызғын қаршы алмыз. Чилан, мәмі ызчыл аңлап атты мән дейді, Чилан. Болды, рахмет, Тұрсынжа Акымыз. Үштір бана есі дауа сық базарғы бамыдым еріп, радио аңлап атты мән, мәлдіткімді сейгініп дейді, ой, болды, болды. Нұмин бабаның авазлық фчори?
1: Үрмет, ерасәттір, яқшымыздың.
0: Яқши.
1: Бізді сөйек сәтті бұл ұзға жаңыл авазлық.
0: Бұлды, рахмет. ТВ-гоның яны авазлық фчори кепті, аңлайлы.
1: Жолы сүре ма шивай қандың, ма қосын қарап маңға юнышта ма шивайлу, мән қан қожалу. Құшырған ерінді алдыда ішкі машин. Құшырға.
0: Болды, болды. Чөнтиян деген достымыз сіздің қаршы алмыз, құш кәпсіз. Болды, достам, аным үшінде қызғылық білен давамлық өз аңлай кетіп атқан әр қайсы ел білеклердің ел фчори, майгаз фчори бәгейсілі. Оның дымашқа ортақлышылған темелер аңлай болса, ортақласақ болды, қатнашқы дайыр сұрайдыған суалыр аңлай болса, сұрсаңлан көпчілік білен бірлікті әл қылымыз. Яны үшін дақыламыз үфтері беремейдім, мен ел үфтері беремейдім, немі десем бұла деп ойлынып, ұлтырып қалған досырымыз болсаңла, өз оңланы яқтырып аңлаватқалығын. Мәсен, әмен яқтырып аңлаватымен, мен ма ішінің қығач аңлаватымен, а ішіла білен шуғылан қағач аңлаватымен дегендік шәкелді программыз қатнасаңлам, тамамен болды жұмы қаршы алмыз. Бәқтиярның авазлық үфтері.
1: Қашқан алдың, өндерсен шаңтайшаны алдыртылдың, өбілер аған.
0: Болды, болды. Мүші қашқарғы достырымыз мүші өфчердің үнімлік пайдылынып қағайсылы. Осман ақымыз мұ, мейвичі өсі етіп аңлаватымыз, чөпчалынан есіді авазыңыз ұчық чықаватуду, дейді. Болды, рахмет. Шенмес болдым деген достымыз, сіз немін әметкен, сіз немге шенмес оп кеттіңіз, бұл сымларыңыз ғайыр оп кетіпті ғой сіздің. Пақты тері өтіп сізді, кевезлік. Кевезлікті пақты тері батыма деген шуды әқчан, болды, болды. Ма достымыз ма мана, кевезлікті пақты тері қач аңлау етіпті. Шәбнім, бәлін тұрдыңыз ма, мәмі аңлау атыма, дейді, болды, болды, рахмет. Абдыримкамның авазлық фчори.
1: Яқшы,
0: яқшы.
1: Айдырым елі ғыздың, тағдан туын өкі құсыз тұрақ келдім, елдарығын.
0: Бұлды, рахмет.

0: Шәкірджан, жинху юли раван дейді. Болды, рахмет. Өз халының ки авазлы құчор етіп кепті, аңлайлы. Өз хал.
1: Аптымырайлық өтізілікті отырған саңалды қошуы саптымдылар көрдіма.
0: Болды. Яна сәхәр бұл-бұлы сізді ма қаршы алмыз құш кепсіз. Сабыр ғазырды. Патяқ ұқшайдыған ашқаны ба, лекен машинлық кірәлмейсіз дейді. Азыр машин кіргілі қоймайды ғой ойылға. Бір яғы тоқтытып, әнден кірсі боламды ке. Менің құлым ішта, өзім ішчан чаққан болғашқа сізге вақтыды ге қыламай қалдым. 24 минут кеч кіптіме, доколат мен келдім дейді. Сәхәр бұл-бұлы. Болды-болды. Абыду ақымызан елі құры еші, тихо елі қазір жараван кен дейді. Болды, рахмет. Сейғын ішінен авазлы құчорый.
2: Яқшынысы, Зибәрет қыз.
0: Яқши.
2: Мақшын сөзі өткіде юмырылдың бір ішкен аңылмайлы мұ?
0: Яқ, елі құчор аңлаймыз азыр, ә? Юмыр аңлаймыз, елі құчор аңлаймыз. Азырақ илан аңлайдыға вақтымыз кеп қапты өжімі, достла.
3: Yer belgisi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir xeyri şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirge Tianshan rastisida 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkilide azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvqulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991 25 5 0991 25 5 ki telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li

Сәвей, мәмі давамлық яқтырып аңлаватты мән, дейді. Болды, рахмет. Мүшінді давамлық яқтырып аңлаватқан досырмызды ені қайсаңла ба? Мәмі ба дәвіт аңлатчу?

0: Бейжің вақты саат 14.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Достарыбыздын кээге учурлар карасам бай эгит, Вэншон даже юлдар ирован экен дейт. Болду. Юсуп Атыр эминки авазлык учуру байке аңлайлы э. Мен карапакая, осасам анакша манакша десаңла тапамай мен. Муш алдымдаки компьютерде чыккан накшалар болса, шуну тапалай мен. Сизге накшаны бир көйгөндө кылгантым. Яна учурларын яңлап карасам. Кайсар жана. Риясетчилик кылма. Биз деген накшаларды тапамысыңыз эмне иш кылсыз деп. Силер үчүн кызмат болуп атаман го, карама деген кепини. Әлі тұрсын, түшілігіңіз қайырлық болсын. Тамақ егеч, аялым біле аңлаватымыз дейді. Болды, тортак сейроз жан.
1: Индің лөден мұшылы, бейдің лөд тәрәтке қарап маңғанда, машалла интан көп. Басташыға.
0: Болды. Гүл, гүл дейді. 77 яшлық ақымызға мұбарек болсын, ең ешіға дейді. Шу мен абайыңыз азырақ музыкаларын қойып-қойып іздедім, тапамадым. Бір туғылған күн тоғырлық бір нақшылар болса, бір қойып берейін десем тапамай қалдым. Абылетті. Абыду ақымыз. Йолы фчори, данлық дөңілі азырчы раван кен дейді. Болды, рахмет фчоронлаға. Доңғанс жаңның әтрапының йол әхвалі яқшы дейді қайсара. Болды, Нижат такси, Хотенді Йолық жүрі, бірінші көріктің гүл бақы меніңізді көйлім бақытысын алдың кі қызыл тұрағда, машинла бәкчіқ тосылыш ба дейді. Е!
1: Бұрыз, еттік сөп, йол қабырым ау, йол қабырымды соғыр берің ламады, абыза тұрапты аңыз лаған әміз. Қанқой көріктің аспе сай елігі маңған тұрап машин сөп, мауы, және базап күлінші, мәнмін тұрап маңған тұраптың машин сөп күмін.
0: Да, шуңа достар, тоғыр бер аңлайдымы Йолов жорыны? Шенмес болдым деген достымыз. Тордашла яхшымы? Үрімші тарапта тор такси айдыс пул таба алам дегенде үрімчінің жолдарын білмесек ме айдыгыл буламы? Неч пул биле иш бошлугу булуду билдиган достар болса жол көрсөткөн болсаңлар дейди го бу. Эмне кандай кеп болуп кетти? Эле турсун, а? Қо бәлгісін әвәтіпсіз қо, немі кедейсіз? Өз халына авазлық құчарай.
1: Атмирайлық өзімізелікле бұқырған сүрме, ғарбайланымылар бұқырған сүрсердің, еллар раған жүмі өзі әйетсіз. Күтелелі тәртіп программы көмес, болды ұрылай қоған ақын қойып тұрды. Бәді саңыз өмайды.
0: Шүндей мә, өз хал тоғырдайды өзімі бұл тәліп әтәқтім программыз. Әмәс, достлар, Йолы Фчора аңлайдыған программа. Шуңа елімі қойуатымыз нақшыланы, жүмі? Бадам такси 1-ci оттор 5-ci оттор мектебнан алдыдыки жолуны чеклепту бүгүн бу дейди жума, ама якенки достарыбыз башка жолдордон агылып мен аптырасыз эле.

0: Роза Али, Кашкар кишуа пырдосла, Кашкар шаричида оңғы бұрылысымы ешіл чырақ сақлайдыға ел білеклерді нәтче қойсы ел білеклер бады. Кашкар беріп келейдеп сорвалай деген едім, құмай өтіп кетіп қамай мүшіндақ ел білеклер бамыду, дейді. Өз халның ке ағазық жөрі. Тоқтан, өз хал. Ма, бұзикатла.
1: Берізе түтіп, илайып қызылы сүргілесе, шоңбазан алды, қошынек, рад болан келдің.
0: Болды. Яна, фтерланды. Яңлайлы, достлар, яң-яң елі фтер білен тәмелігі есілі.

Бір ғейрі шиярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәбләк сініні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версал сарайының мәнзірсідін өрнәк елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайрысы ба Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әмі адам интылдыған есіл отырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйчай чекшеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerfi. Bir gayri şehir nurgun pulga yaraydığan xalqara çoğ bazar yenirdeki Tianshan restisinde 514 yürüş yaşamatlık turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metre kilodur. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde tərligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlık turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolğan təvkulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işiltəleysiz. Paydanış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16

0: Азияның ағызлыға ұқырына алайлы.
1: Идаят қызының сай елдің сүрбәзім, шымалдың жанып қарап маңайын қаналы лейзиакияда. Үшкәді машин, бір машин дұзлық қап тұрып қапты үші сәйәтілік, мүші шымалдың жанып қарап маңайын сөз көрсеткен кен. Оның үшін судулы лейзиакиядың қаналы лейзиакиялықта, жәніпті шымал қарап маңайын үші мау еллады келіп ұттыды чүплән
0: Құрғыт
1: тұшын сәтлік тұшын сұрағы егірген.
0: Құрғыт тұшын сұрағы егірген. Құрғыт тұшын сұрағы егірген. Құрғыт тұшын сұрағы егірген. Құрғыт тұшын сұрағы егірген.

Сөй деген достымызды яхшымы сіз риясетте менің фүчірім беру атамдыф қалмадым деп сізі кәлдей мана. Оның алдыды пақат фүчірлі айоқ ке. Азыр кәлдей фүчірің ұлыз жұмы?

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тірек вәттір.
1: Яны шу тірек вәттірдің кепі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, ет тұғылық шыбаған тірек вәттірд жүрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірек вәттірді.

Yamra programmasını alınışınla karşı alımız. Mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Қанымсыз кемірі программы Сейшенжан радио телевизиясының еңі таратқу әптісі Сылушетін дамас қадамда алы тұлды. Программымызды Сылушетін әптісірмі алышынлан қаршы алымыз. Қадырлік достар, бүгін қанымсыз кемірі программымызға төмендегі мәзмұланы орынлаштырдың. Авал мәжбүриет өтігіче келешімдікі пүтін бойынша бекішақы беріш мәжбүриетіні толық ада қылған болсыму? Кейін бір тарап юқыр сомылық марып чықымы келтіріп чықарғалықтын, ішкі тарап отырсыра хақтылап мажырас келіп чықалықты ғурсырге дейлі о месалыны сөзіліп беріміз. Карты бичіріп үш күнділа карты бағасы түшіп кесе, төліген пұлны қайтырып алғылы боламды. Программымыздың давамыда бұақты тоқтылымыз. Қинамсы доса әмдері қытыңна программымыздың тапсейлеймәз мұлларды болсын.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы. Программамыз Шинжан радио телевизия станцының еңі таратқу әптісі Слушитинда мас қадамды аңлатылды. Программамызны Слушитин әптістімі аңлышыңланы қаршы алыңыз.
1: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сәпірді бір сырдышыңыз болсын.
2: Автомобил хайдап сәпірге атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
2: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жәрияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болын.
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılarla Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Hanusuz Gemre programı. Hanusuz Gemre programı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı abdisi Sılıv Şetin'de maskademde anlatıldı. Programımızın Sılıv Şetin abdisinin alışınlarını karşılamız. Қадірлік тоса бұл программымызды тірет ва тірек тіғылырын базарғы салған тірі соды чекі шеркті алай талап қылған. Қадірлік тосла дейқтіңла программымызға орылаштырылған мәсімілады болсын. Өрмәтік радио алынғыжыла ажырашқанның кейін 100 мүн юанна артық бұл қайзап балыны дәрістін сұртқы текрасыныпға апырып, Апырып бәрсә, юқыр сомылық оқыш болы, төліп құсуси, тұлық отыр мәктәпті оқыса, бұндақ көп сомылық чықымланы кем үстіге алыды? Бүгін қанун сізге әмірі программымызда авал, мәжбүриет өтігіче келешімдік пүтін бойыча бекшақы беріш мәжбүриетіні тұлық ата қылған болсы мұ? Кейін бір тарап юқыр сомылық марып чықымы келтіріп чықарғалықтын, ішкі тарап отырсы да әқтелап мажырасы келіп чықарлықы да қорсерге дейл омайсалыны сөзләп беріміз. Ван Джун, яны өзгәртілген ісім. Білән Ли Мэй, яны өзгәртілген ісім. Яш вақтыда тізімлітіп той қылған. Тойден кен бір қыз парзатлік болған. Кейін үшкелен сотбек кемісінің хөкімі білән ажырашқан. Өйлініп, тұққан қызы Шаутин, яны өзгәртілген ісімні Ли Мэй бақыдыған. Шаутин 18 жашқы тошқыча Ван Джун әр айда мұқым беқшақы бердіғанға пүтішкен. Кейін тұрмыш тәннәрғі өрләп кеткерліктін, ішкі тарап қалық мұрасы комитетінің риясәтчілігі де мұрасы келешімі асыл қылған. Шинжан Уйғур Аптоном районы үрімче нахиялі қалық сот мәккемісі әділиялік бекітіш арқылық, әр айлық бекішәқі өлчімінің өстірішіне, бекішәқ

Қадірлі достар, бұл программамыздың түрет мәтірік тұғыларын базарға салған түрі соды шекілшеркті алай тәләп қылған. Үрмәтік радиоанлығы жылы қарты бейдіріп, үш күнділі қарты бағазы түшіп кәсі, төліген пұлны қайтыру балғылы боламды, әмді бұл ақты сөзләп беріміз. Бәдән ченіқ тұрыш өйінің алдын чықым картысы әзалық картысыны бейдіріп, үш күнділі содигар тейхімі зор, итібар беріш пағалиеттеріні ел қойды. Стималчы картын қайтырып, қайты бейдірмекті болғанда сөдігерінің рәт қылышы құшырды. Яқында Жаджан өлкісі Хайның шәрлі қалық сот мәккемісі алдын чықым шәкілдегі стимал мажырасы тейлосыны сот қылып аяқлаштырды. 2026 жылы 4 айда мәлім ченіқші өйі 40 қытымлық мұлазыметке пұл төлісі 10 қытым соғы қылыштек етібарлық қарты бейдіріш палетіні ел қойған. Шәр алысы Жан ханымның бәдән ченіқ тұрыш мұлазыметі сетевеліш ойы болғачқа. Ченіқш өйдегі сетіш қадымлары білен 5-ін арқылық мәсләтішіп, ақырда 1000 юәнге 50 қытымлық бәдән ченіқ тұрыш мұлазымет картысы бейджерішіні пүтішкен. Мұлазыметтің күшке егі мұддеті 1 ел болған. Жан ханым дүканғы беріп, нәқ мәйданды бейджерімі кәчке, дейлоғы четішлік бәдән ченіқ тұрыш мұлазымет тоқтамыға ченіқш өйі вакалтан имза қойған. Кішіні хайран қалдырдығын шөке Жан ханым пұл төліп, үш күннен кейін бұ ченіқш өйе пүтілі еңі етібар бері салмығы тегімі зор болған карты бейдіріш палетіні ел қойған. Тегімі әла істемал хуқуқ мәнпәдірін бәхірман болыш үшін Жан ханым дәрхал ченіқш өйдегі қызметші қадымла біле ала қылышып, бейдірген әлі қатымлық ченіқш картысыны әмәлден қалдырыш, әхіні қайтырыш әмді еңі етібары юрішлік мұлазыметке алмаштырышына тәләп қылған. Лекен ченіқш үйі ішкі тарап имзалыған тоқтам күшке егі болды. Базар бағасының давалғышы нормал соды тижарат әркетегі тәуә дегенні бағаны қылып, пұл қайтырыш вә юрішлік мұлазыметіні өзгәртішке қошылмаған. Ішкі тарап көп қытым кеңіші пікір алмаштырған болсы мұ нәтижесі болмаған. Жан ханым өзінің қанунлы құқық мәнпәтін қоғдаш үшін ханым бойынша сот мәкемісігі дәуа қылып, ченіқш үйіне 1000 юән карты бейдір шақыны тұлы қайтырып берішке өкім қылышын тәләп қылған. Сот мәкемісінің тәшіріп инықлышча, дилоғы четішлік мұлазымет алдын чықым шекілдегі істемал мұлазыметі болып, Жан ханым пұл төлгенінен кейін әмілі істемал қылмаған. Оның пұл қайтыруш ілтимасыны отырғы қойған вақты пұл төлеген күндің пәкәт төрт күн кейін болып, дилоғы бежіргіч содия сот қылғаннан кейін, Али халық сот мәкемісінің алдын чықым шекілдегі істемал хақ талап мажра дилоғыларының сот қылышта қанунны татбиқлашқа аид бәзі мәселе тоғырсырки изахатының 14-ші маддесірки бәлгілімге асасын, істемалчылар пұл төлеген күннің башлап 7 күн ішіде тижаратчының алдын чықым қылынған пұлның дырыны қайтырып берішін талап қылса, халық сот мәкемісі қолайды деп қарған. Бұ дилода Жан ханым қанунды бәлгіленген 7 күнлік соғуқаллық мәзгелі дайырсыда пұл қайтырыш тәліпіні отыр қойған. Оның үстіге қанунды бәлгіленген пұл қайтырышқы болмайдыған алайды әхвал мәвжуд емес. Оның пұл қайтырыш тәліпінің қанунлық асасы ба. Қанун бойынша қолдаш керек. Ақырда сот мәкемесі қанун бойынша үкім шығарып, бұл ченіқш үйіне Жан ханымға алдын төлеген 1000 юәнді толық қайтырып берішке үкім қылды. Нөвәті алдын чықым қылыш шәкілдегі істемал әндейісі, бәдән чынық тұрыш, өсін түзәш, емек ішмек, партисет ішқатарлық түрлік мұлазымет кәсіплерді кән көлемді қолуыны батыды. Авал қымет тұлықлап аны істемал қылыштек тижарат ұсулы базарының асасы еқымыға айланды. Лекін әмеліет давамында істемалчыла дайым өзіні тұтып алалмай істемал қылыш, содегер кейін бағасыны таңшеш. Шәхси ихтияжы өзгіріш, мұлазымет мөлчәрігі мас келмәсі қатарлық сәбәпләр түбәйілдің картыны бекар қылып, әқтап шүрішіне тәләп қылыды. Лекін содегер тоқтам күшке ие, бірді қайтырылмайды қатарлық әндезілік мадыланы бағаны қылып, рәт қылып, істемал мажыралары көп жүз берді.

Достлашның білән, бүгінке сізгі рәхмәт айтқан бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңлыған, программыз қатнашқан бар жаңлағы көптен көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан, Абдуқадыр, Нөмәтчі Мұхәрір, Патүгіл, Мәмәт.

0: Бейжің вақты саат 17-те.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканода күрмі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сүйімлік кичік достар, сіздер ең қызықтырған, аңлашны яхшы көрдіған мәзмұнларны өзіге мүҗәссәмлеген Гүлгүнчілар программасы бүгін яңа диқтыңларға сұнылды. Программамызды яқтырып алған сіздер мен Рия Сәтчәдәңләр дилра.

Достанның әвәтке yolçurlar қарайдыған мұшақ алымжан өчіркені, яқшы мұдылыр әбі Тайван бейлі өтірәпләді мұ, Абдыма бұла біраз көпірекен тосыл шақалары ба кендіге өчірін әвәтіп тұрақмәді. Алымжан өчір қарайдыған мұшақ түйін дейлі мен қаджедің қапиынанлы өчі бұған арлық, жәніптің шимал қарапмаға елінішті елады тосыл шақалары ба кендіге өчірін әвәтіпті. Оның башқа әмді Әлі әпендімнің әвәтке өчір қарайдыған мұшақ, яқшы мұдылыр әбі Шибейлі өтірәпләді. Абдыма бұла біраз көпірекен тосыл шақалары ба кендіге өчірін әвәтіпті. Рахмет.

Бемар болып қалғанда адамның көріш құвытыға, саламәтлікігі зиян етеді, әм вақыт ұсырап болуды. 174 қатнаш сәнәт радиосы, кичік достаның ян телефонның ізіқ тұрышығы тақа болтырышыны үйгіні вілішіні, ата анылағының балыларының ян телефон ойнаш вақтыны муапық орлаш тұрышыға етәкілі қылышыны әскәртуді.

0: 174 Patnaş Sənət Radiosu.
1: Қателік тұсаңын лабатқыныңла 174 қатна сәнәт радиосырын бейбасы аңлатылып атқан күлгіншіла программысы. Бұл программымызды Тұрысуды чекілі шіркті алай талап қылған. Сөйімлі кітік тұса алып ләнді қытығына программымыздың мектеп іші сұрдыда сәйі епсірі болсын. Яқында Үрімчі шәрі Тянша райылық мейіплі бірләшмісі. Автоном райылық мейіплі ярдамчы әсвапла көргезмі мәркізі. Үрімчі шәрі Тянша райылық әвлатлағы көңіл бүліш қызмет комитеті бә алақыдар жәмиет күштері мәмлекетлік мейіпліктің алдыны еліш күні баш тема пағалетіні қанат ейдіріп, мейіпліктің алдыны еліш бейлімлеріні айылы кіргізді жәмиетке үзләндірді. Пәлиетке шөжайдегі 3-й жылықтың 6-й жылықчы болған оқуғыдыра. Қысмен ата аныла, көчі башқармасырекі алақтар қызмач қадымла қалтнашқа тәкіліп қылынды. Кичіклі чоңланы етекләш арқылық, бір оқуғыдына сәгетіш, бір айлығы түрткі бұлыш, бүткіл жәмиетке тәсір көрсетіш мәқістігі етіп. Умуми халық қатнашыш, умуми халық алдыны еліш, умуми халық қоғдаш, құйық жәмиет кәйпияты яртыш үміт қылынды. Шу күні балалар яна, әгер маңа 3 күн юрықлық берілсе қатарлық мейірі шапқат кітапларын тапшырып алды. Үрімчәлік 15-ші башланғыш мектебінің 5-ші жылдық оқушысы Әфина Әнвар тәсіратын ортақлышып мұндай білдірді. Бұнан кейінгі өгініш тұрмышта бейхатарлығы диққат қылышыны әсті чың сақлап, тән сағламлықны қолдаймын. Палиет жарайында әгер маңа 3 күн юрықлық берілсе деген кітапны тапшырып алдым. Кітап оқыш арқылы жасарат ва күшке ерішімді үміт қыламын. Бұл қадамға пәлият көзінің жесімланы қандық көрдіғалық тұғырсыры ке пәнні ұмымлаштырыш белімлеріні егіләштін башланды. Пәлиятке қатнашқан оқуғыдыла ата аныла қатарлықла қызмет қадымлаға әгішіп тосалғусыз шәәр құрлышының үніме, тоқлық, көтірліп түшідіған очақ қатарлық тосалғусыз айлы тұрмыш әстеялларыны экскурсия қылып, ел үрішке ярдан беріш үскінісі, ялған пұт, чақлық орындық қатарлық мейіплі ярдамчы әсвапларыны егіледі. Үрімчәлік 13-ші башланғыш мектебінің 5-ші жылдық оқушысы Ву Чэньи мейіпланың тұрмышы. Етіп қопышыны тұнжы қытым тәпсейлі егіліп, әр қыл ярдамчы әсуапланың ұқтыдарыны бүлдірді. Ву Чэньи мұндақ деді, мейіпланы көргенімізді ұланы өрмәтлішіміз, ұланы асыршымыз, ұлағы ярдам берішіміз керек. Автоном райылық мейіплі ярдамчы әсуаплар көргезімі мәркізінің көлімі 3660 квадрат метрдан ашырған болып, халқарада ортақ қолынып атқан өлчәмдегі мыңға яқын ярдамчы әсуап мәхсулаты көргезме қылынған. Бұл айла мұйыты тосалғусыз болуш, амыви мұйытны тақлит қылыш бә балыла ярдамчы үскілерінің сынаш районы қатарлықланы өз ішіге алды. Көргезмі бұйымлары мейіп досланың ярдамчы әсваплаға алақыдар білімләні ашыршығы ярдам беріп, кәлгізі тұрмышқы болған ішенчіні ашырды.

0: دریا ساحلی سو آمبری طبیعی شکل نیب قاغان کل قطرلخلا قارمقا تیپ دنیشته کورنگینی بیلن سو آستیغا یوشورون ایقین چونقور آزگال پوتقی چیرمیشیب قالدیغان سو اوتلاری یوشورونغان بولوشی ممکن بو یرلر سو اوزیش کولچیک ایمس بلکی حیاتقی خیریس ایب کلیدیغان خطرلیک رایون دالیدا طبیعی شکل نیب قاغان کوللرگه تیشمسلیک خطرلیک ساحللاردا سو کشمسلیک Çamı yetmeydiğe işlerde kahramallık görsetmesi gerek digerlerini özünüz ve balınızın kallısını sandırın. Navada bir hepsinin suğu çüp ketkerliğini köysünüz, herkese mi kızıkkallık bilen suğu sekremen. Bu çağdaki doğru usul şu ki, birinciden argamça, leyleydiğen buyumlarını taşlap biriş. İkinciden yokur avazda kutkuzuşka adem çakırış. Üçünciden 110 ya ki 120'yi telefon kılıp ehvalını melim kılış. Төртіншіден, екін әтраптікі чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Қатерлік әхвалғы юлыққанда, ілмі құтқызыш, әқиқи қақырмалықтыр.
1: Тағлық райлада ава өзгірішчен болу. Юқыры екінді ямғыр яқса, төвән екінді нәтчі минуттылы кәлкін келді. Дария жылғысы, тағ жылғысы, ойман орыладыки көрік сүнгічі қатарлық чайланың мәнзірсі адетті чырайлық болсы мұ, лекін ямғырлық күлләді аятқы қауіп деп келді. Қар ямғыр еғіш яки кәлкен келіс сегіналы тарқытылған аман әргіз ішкеленмен. Чоқым вақтыды чекіне. Бұ вақытта тез сүрәтті егіз райылағы өткіліш лазым. Нәрс керектерге татышмасылық, бір орынды тұрпқанмасылық, мәнзі райыланы тамаша қылы үшін тоқтап қанмасылық керек. Жанны сақлаш әң мөхи. Тәбиетке өрмәт қылғандыла, андын аман есен өйге қайтқылы болады.
2: Вақтымызда ата-анымыз дайым бізге таң дәвірдікі шаир Лишен язған «Кім білер қачыдікі әр талдан қанчілік мехнатны қылыду баян» деген мысраланы мысал еліп тәлім бередді. Мектепке кіргенден кейін дәрісілі китапланы оқыш арқылық біз әр бір талдан ашлықның асан қолғы кәлмейді қалығыны білдік. Ашлықны әм гүзел тұрмышымызны қадірлейлі.

Қадірлікті саңлауат қыналы 107.4 қаттан сәнет радиосырын бей баста аңлатылып атқан Гүлғонжыла программасы. Бұл программамызды тұрысуды секлішеркіте алай талап қылған. Сүйімлі кісік тұсламды дейқі таңла программамыздың мәшүр шақсыланың балылық теке екі айлары сайып сыр болсан. Теңіз юзірін отторчы егізліке 3500 метрдің ашырған Памыр егізлікі де қырғыз мілетідің болған чегіра қоғдығы че Тұрды Осман 37 ел чың тұрып 45 километрлық чегіра линиясы да өмір бойы бірлі ішіні қылымен. Вәтін үшін чегіраны қоғдаймен деген тәсірлі қасымын язды. 2025 yılı onunğa Jungo Komünistik Partiyası Merkez Komiteti Goyan tarpıdan memleketlik emgek namunçisi degen nam berildi. Bu vəzni iğir şerep onun neçe 10 yılını bir gündek ötküzüp çigiradı yıldız tartıp dövlət zeminini qoğdğanlığı berilgen ən ali mukafat. Emde biz birlikte memleketlik emgek namunçisi Turdu Osman'ın hikayesini anlaylı. Турдынын чегира коодаш аяты аты бовлорунун колудун упурап, паркырап кеткен камчыны өткүзүп алыштан башланган. Унун дадысы Осман Суюн şu жайдыки тунжа авла чегира коодугучу болуп, чегира линиясына үн-түнсүз 55 жыл чың саклаган. 1989 жылы 20 жаштык Турдей дадысынын колудун котас терисинен тикилген өтүк ва камчыны өткүзүп

өз алған. Шындықла чигараны қоғдаш біздің мәсулиетіміз. Әң ақырқы бір тамча қиынымыз қалғыча чигара линиясыны қоғдаймыз деген айлы тәлімінімі өткіз алған. Тұнжы қайты мұстақыл чигараның чарлығанда ұтойықсыз шевірғанға ұшырап, ат тұяқлары шеғіл партиларда тілініп кеткен. Топ-тоғыра 5 күн вақыт сарып қылып, аран қайтып келген болсымы, лекен оның да әзәлдің чекініш қиялы пайда болып бақмыған. Оны өвәтчілі қылып атқан чигара линиясыда тағла егіз елла қаттарлық, ауа тұрақсыз болып, ел бойы қар шевірған чығып тұратты. Қышта температура дайым 0-дін түбән 30-нәнші селсия градусқа түшетті. Бір қатым зымыстан қыштеке қаттық шевірғанда, 7 нәпәр чигара мудапия офисер әскері тақ чарлашқы чыққанда тасадеби алағы өзіліп қалды. Тұрды бұл хабарын алғаннан кейін дархал чигара қоғдығычыларын еғіп, атларыны чап тұрып, шевірған ішке бөсіп кіріп, бәлгече келедіған қилын қарда нече саат іздеп, ақыр тоңып пұтқолыры үшіп қалған офисер әскерлерін тапты. Ол қылчы ішкеленместен пақтылық чапыны селіп, үшіп қалған жаңчыларын үстігі орап, атын етіліп қарды еріп, ел ечіп, қапсылып қалған офисер әскерлеріні вәзипі ижра қылыш ноқтысыға бейхатар қоғдап апырып қойды. Шынондан итібарен офисер әскерлер тәрпіден еқымлық қылып, қалыпны иллатылған тағы деп аталды. Чигараны чарлаш жарияныда, о, жиен оғлының қой бадысының чигара линиясыға яқынлашқанлығын байқап, дархал жиен оғлының чигарадан өтіп қой қоғылышыны тосып, бірінші вақытта лендуінің бір тарап қылышығы мәлім қылып, дөлет чигара линиясының қайдысыны сақлады. 30 нәтчі елден бұян о чигараны жәме 160 мін километрдің артық чарлап, чигарадын өткен 30-дан артық кішені тосуш. Нәсиет қылып қайтырышқы ярдамлішіп, әзәлдің бір соң дөлет сімініне өзі нөвәтчілі қылып атқан районда чарлаштың түшіріп қоймеді. Бүгін күнде оның төрткісіде хотуни, оғлы чигара қоғдаш қошуны қатнашты. Бір айлы кішілері чигара линиясыдегі бір айлы кішілері чигара қоғдаш әтірдігі айланды. О өйме-өй кіріп юртташланы, ойман дөң чигара чарлаш жолларыны түзіліп ремонт қылышқа сапар бар қылып, өзі ізденіп тапқан бұлытқа қарап хава райыны біліш. Ташны парықландырып, жер шеклін біліш қатарлық чигара чарлаш махаратларыны аймай үгітіп, офисер әскерлерінің вәзіпі ижра қылыш бесіміне енеклетшіге ярдан берәләйдіған бір яш чигара қоғдаш әтірдіні етіштіріп чықты. Ойына өз ойлысыны қызыл чигара қоғдаш музейі өзгерді. Үш әвлад кіші ішләткен қамча, чөгін, ва түрлік шәріп қуахнамысы тызылған болып, 10 яшлық кичік қызы Аймирам музейдегі педаи кичік түшендіргөчігі айлынып, жәмәтірігі үш әулатының чигараны қоғдаш хикайсыны текімі көп кішігі сөзләп бәді. Дадысының қамчысына өткіз балған яштын бүгінкі күндегі 5-ден сық суғық өткен мәмлекетлік әмгек нәмунетшісігіче. Тұрды Осман баштын ақыры чигара бейхатарлығыны қалбігі пүкіп, дөлет сімініні қадымы арқылық өлчеп, ұсыққыны білән жүрт мақанны қоғдап, памыр егізлікі дәвәттәнні сөйіп, чигараны қоғдайдыған мәневи абиді тікледі.

0: Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмен. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлық. Тоғыр мәшқолат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың кнопкаларын бесіп өтеш. Бұ вақытта жидди тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленіш. Лифтіңіға үйленіп, ішкі путіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білен там үзіне тұтып өліш. Үшінші телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныңа телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шоу орынны әң тез бекітәлейді. Тені шалетті құтқызышын сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солуды.
1: Uzun bu tüke bir bireye çıkmağılı.
2: Şu
1: buna. Mağdık hansı?
2: Mağdık.
3: Dadu, Abdülmobil'in tüylükini bir içip vere, sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
4: Makul iyi, ne canım dada? Akkan bilen bicam turu olay.
1: Bombaydı o balam, bek haterlik.
4: Makul iyi, ne canım dada?
2: Ой, мәйлі бір ішіп беріңе, бірдәм сәгідеп мені басу.
1: Онда деген білін.
2: Вай, ішіп беріңе, ішіп беріңе.
1: Мәйлімсі.
5: Ой, әжет сұлқын. Мен білген чырайлы.
1: Балам, көзің ача.
2: Кеп қысал ачу.
1: Балам.
2: Кеп қысал ачу, құтқызылам.
1: Құтқызылам.
6: Ата аналар вәқәдін кейін қанчы пұшайман қылсаңламы орнығы келмейді. Кейінгі пұшайман өзіңгі дүшмен.
7: Балыңызғы күйінсіңіз, балыңызны автомобил түңлік едін. Дәрі істін сұртқы шығарғызман. 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.

Мән дәрия, деңіз, көллердің еқіп келген бір тамчы су. Мән болсам, тағы еқіллердің еқіп келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалай мән, ерге сыңып керәләй мән. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орының ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болып қалмай, яна жеми мәвжудатының ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларғы мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңларыны үміт қылымыз.

0: Қадірлік достар, аңлап атқаныңла 107.4 қатын сәнәт радиосынан бейуаста аңлатылып атқан күлгіншілік программасы. Бұл программамыздың тұрасуды чекілік шеркте алай талап қылған. Сүйімлік кішік достар, әмдері қытыңла программамыздың елімпән өгінейлі елімпән кәхбиет берейлі сәйі пісір болсын. Достар, бұл сайыпымызда не үшін деген сүйі тұзлық тәдейді о деген темеді тоқтылымыз. Сабақташыла деген бойды ойнау атқанда, чоқым ихтиясыздықтан деген сүйідің бір үтім ішіп баққан құдаймана. Хәм тұзлық, хәм қыртақ, тәм, біз адатты ішірген таттық соғы бүтілдей оқшымайды. Әмілетті деген сүйінің тұзлық бұлышының арқысыға, жер шарының нәтир миллиард еллық кішік сыры жүшірінған. Айығымыз астырыки жер шарының 70% сыртқы юзіні деңіз океан қаплап тұрды. Асмандыки ямғыр сөйі жер юзігі түшіп, тақ бағыры, ерықланы бойлап, жиғылып, дария хазыл қылып, ақырда әмісі деңіз қойлыды. Бұл ямғыр сөйі қармаққа пак-пакыз көрінсімі әмілиетті тақ жыныслері бә топыладын еқіп өткенде, ішчірекі тозның аста-аста ерді бетеді. Құдды біз шекер сөйі тәйірілғанда шекер астаста соғы ерігенге оқшаш. Азырақ тұз тәркібі ба, бұ дария сөйі күн көліп, ел-еллап деңіз қойлыды. Әзалдың тоқтап қалмайды. Құяш әр күні деңіз юзіні ұсытып, бір қысым деңіз сөйіне су парыға айландырып, асманға чықырып, бұлытқа айландырды. Андың ямғырға айландырып, ер юзігі түшірді. Лекен су-су парыға айлынып кеткенде, елгірей суды еріген туз деңізді қалыды. Шында қылып, дарияла құрықлықтыки тузның тоқтымай деңізге еткізілі. Деңіз сүйіяна татлық суны тоқтымай су парыға айландырып құрықлыққа еткізілі. Нәтчі миллиард ел жоғлыныш арқылық деңіздік туз барған сәрі көпейген. Хазыр оттыр есаплен, әр 1000 грамм деңіз сүйіде 35 грамм әтрапыда туз бар. Бұның үшіргі 90% біз адатта қорымы қорған ішілетілдіған аш тұзы. Шуңа деген сүйі тәбей халда тұзлық болуды. Көпчілік деген сүйінің тұзлық болып кетішідің әнсірмісін болуды. Деңіз океандығы кішік белік, кішік рак, үсін түрдігі өсімлікле бір қысым тұзын сүмір өліп өсіді. Ола өлгеннен кейін бұл тұзла тенеге әгішіп, деңіз астығы чөкіп, құмлатқылады сақланды. Деңіз астырыки янлартақ хәркіті, ярпост хәркітімі бір қысым тұзны еліп кетеді. Оныңға деңіз океандығы океан еқімі бә деңіз толқынының үздіксіз арылышы нәтижесіне бүтін дүниядегі деңіз сүйінің тұз мұқтары ниспи мұқым халетіні сақлап қалған. Оқшашмаған жайлардағы деңіз сүйінің тұздықтық дәрежесі оқшаш болмайды. Қызыл деңіздің атырабыда қойып берілдіған чоң тария жоқ диярлік. Оның үстіге хауа найт ысық болғачқа, деңіз сүйі найт тез парға айланды. Шуңа оның тұз мұқтары адатқы деңіз сүйінің хелілі құр болуды. Балтық деңізіға нәтчі 10 чоң дарияның татлық сүйі қойылды. Хауа суық болғачқа парға айланышы аз болуды. Шуңа о жердегі деңіз сүйінің тұздық тәміне асасен тетігілі болмайды. Дөлтіміздің Чанжан дариясы еғізеді ки, деңіз сүйі язда Чанжан дариясының сүйі көп болғачқа, еқіп кірген татлық су көп, тұз мұқтары төәрек болуды. Қышта Чанжан дариясының су мұқтары азиып кетеді, деңіз сүйінің тұз мұқтары көрдерлік өрлейді. Бұл ерде ене кішік тұсағы үшіні әскертімізге деңіз океанның ер шардығы әң қымметлік қазіні ішкерлікінің чоқым әсті чың сақлышымыз, біз оны яқшы қоғдышымыз, әхлетлерінің бұл көк мақанны бұлғышыға ел қоймасықымыз керек.
1: Бір тонна қағаз ясаш үшін ойы түтіп дәрақ кесінеді. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amakta. 1 kilowatt top sırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artık koyup yerlidir. Her günü közümüzde içip, ornumuzda turganda tatip, keşti çırakını öçürüp uçuluğucu boğan ceryandaki her bir hareketimiz baylıkını korktu. Şundakla bilip bilmey zor miktardaki bulgun işini payda kılıdı. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki, tamakını aval yerim çını üsüp yap, Қол қағызыны ұқсатчалық білен ішілтіп, соны қадірліп, зөрір болмағанда чырағыны өтіріп, turmuşunu kızgın söyledigan tecaşlı kişilerden bolaylı.

Чантаң жаң жолдору раван деген учурун тапшырып алдык. Эми азыр биз өзүбүз тапшырып алган учурлар карасак, асыстан жык жол белектерде тосулуш бек эгер болупмо? Тосулуш эң эгер болгон биринчи алатта турган жол белек кайсы дегенде Цанфанго шимал жолу. Яны Чантаң жаң жолунун Яшан отур жолу шималдын жанапка тосулуш бек эгер жигерең алатта турупту. Унун башка Цанфанго пейлу, Яшан отур жолунун Чантаң жаң жолугуча жанап шимал линиясында тосулуш бир кадар эгер. Пәлқылады еғір. Оның башқа ма жиранға ұсудым тосылыш бәк еғірге, үрімтісін жүгір сұратық елден, Мусайчан Лиджа Чауға ғарыптың шарықке тосылыш бәк еғірге. Штіпақ үлі джиңең елден Минхуа Кодзи, шималдың жанапқа тосылыш қейл оптан еғірге дозла үнімлік пайдалансанла. Мау Шаншақы көріктің тоңар қуанға чықыш, ғарыптың шарықке тосылыш бәк еғір дейді. Бейджин отыр елден, яны қашқа шарқы елден Хынан Тунлу, шималдың жанапқа. Құсылыш бәу қолады еғірі.

0: Сүймілік аңлығычы достылар, қатнаш линиясы программымызны, яны мүші еғіз бойшықы сағламлықы көңіл бөлуді қаланың яқшталышы бұған, Шинхуа жәнөбі елідегі шақсат еғіз бойшықы амулаторесі алай тәләп қылды. Мәсәлән, мәсләт алдыған вә яки башқа жай жайладыки шақсат еғіз бойшықы амулаторесінің орнын сұрашыны қалайды қалла болса, 0991-322-98-0991-322-98-98 білән ала қыласаңла болуды. Шидачал көрікнің үсті еуіла Раван деген үшчерін тапшырып алдық. Тәжіріп отыр мәктәпнің алдыдық еуіла шында Раван Адылдасаның алды еуіла Раван. Чанчун бейлу қош ниеда Раван деген үшчерлерін тапшырып алдық. Қыны, авазық үшчерлердің абылымет қағылық.
1: Риясет яшу, инкес тәжен ма, фуаген тәрәпләді ма, радионың шығынан пақат яқын өткен.
0: Бұлды қабар таптық, қа? Мәне. Мне оқшыған налла, налларыңыз оқшап кетсін. Ода саңлықшы достларға қош дейлі. Яқтырып аңлыған достлар, қызғылық білен қатнашқан достлар, әмінла көптің көп рахмет, юлырыңлар аман болсын. Риясатчы достыңла, құндыз айтырды. Хайр қош.

0: бурураак өйдүн чыкышыңларды алайды эскертебиз. Бирге эмди окуш башталган биринчи күндөрү, аты дүйшөмбө, кызмат күнү, кызмат кечикип калмайлы, мектеп кечикип калмайлы. Окуш башташтын биринчи күнү кечикип калсак, өзүбүзгө мисат болду. Эм кечиктирип койсок мисат болду ата алла. Шуңа болсун ушу мектеп формаларын оптан пакыз жууп, дезмаллап катырып, китап материалдарын акчан деген төнөгүнүн яакы таярлап, каплап, тая кылдыңлар качан, э? Шуна болгон экен, боз балдырак баланы яткызып, таярлыкларын пухт кылып, э? Ата, найт жакшы руй халатта, найт чоң, жакшы үмүтлөрдө, чүнки 9-нчы айдан башлап бала яны бир жылдыкка, яңы бир жылдыкка, жукур жылдыкка көчтү, өрлөдү. Демек, чоң болду деген кеп. Бурун биринчи болсо, азыр экинчи сынып. Чоң болду деген кеп да. Шуңа найти чоң яхшы арзу үмүтлөр менен окушну башташыңларды үмүт кылабыз. Натыйжалык болсун, э? Бул маусумдук окушуңлар натыйжалык болсун. Учурлардын мау Чичан Дунжин Чанчи Чангосу шарыктын гарыпке бек раван дейди, э? Ма шарык тараптын кириш. Шунама? Абдылым Абдымыт. Яны учурлардын бул булгуя хадымызмы кепти каршы алмыз. Онодон башка яна иштипак жолду машалла сал бел көп деген учурун тапшырып алдык. Рахмат. Абдрим эпендим.
1: Бүгүн жаттыды төрт приятат топор доса жакымсыз, акымсыз, жашымсыз.
0: Жашымсыз.
1: Кайлы сол соло косон гордуй ол кайры. Ойл чарсан алды ки. Кунусун жолу, сумал жолу, ямал жолу. Жонжоно жолу ар шын сырбам.
0: Болду, рахмат. Зөхрә.
2: Акымызда кана алыңыз. Яхшымы? Мен бүтүн кымыскагач алмадым.
0: Дүкөндө чыккагач алып аткан Зөхрәгә салам. Шинфу.
3: Эй, машина чыккан. Сен кем көңелен алды кошелли турабам?
0: Шинфу.
3: Ула кастан кылды, рас кетмеш. Кирип бу дәмәк кеткән хәридә, ай машинаны токтап кыл, булмады гая дип токтап кылды мине. Мо кулын дине ясап китерәмме? Дарын җире токтан да. Ачар мәҗбүр токтап кылды. Бутто Bugün hata bolgan dikin. Kıyınlık kamısında kitkiriz ilaçı da geldi toktuğun. Kitkiriz beğendi de. Boptu.
0: Boptu.
3: Meyle.
0: Meyle.
3: Dinlendik bu kitle.
0: Buludu, inik buludu dikinimizde. Kündü uçurmaydı ki bu iş. Onsu dege bir günde ne çıkartım uçurmaydı gandı. Ne çıkartım uçursa mı? Aaaaş uzak yılda bir kitim bop kaladı. Meyle, boptu. Aşla özleri köylü hoş bulam sizce. Көңіл хош болса, сіз хошалық ата қылған болдыңыз, да, бір адамға. Егер көңіл хош болмаса, аш егіне, аш чинісі қыбырына түшіп қалғандай. Қанчалы көңілі қаш болды? Деп қылды ма? Бермесем бопты ке, дейді қалам ба? Бешеді бәрмей тұрып, ақырда айлық қалысы әмде, мұндақ чүгіліп, жайғы қалды қалам ба, чу? Шо вақытын өз азыра қызып қалған болса қалысы. Чүгіліп-чүгіліп, кеш оған шығып, оң қойға әдеп өземін сәт қыпты мән. Ой, беріп әсім чү, дәпміш іші тұтылдап, бәлкім отырамасылығым мүмкін. Әліғе, ченісіге жүбін шүп қағандай, чү, ондақыланым өк түгілім байды, бұл апта. Шенфу, сіздің таза шү, әм қошалық ата қыған, әм үзіңізге найты, яқшы бір, жек пұл тапыдыған бір, оптайшыны қыптсыз, яны бопты дәвдім.
3: Яны
0: болуды, құдырат.
1: Яқы мүзейді қана яқсыдыңыз ма?
0: Яқсы.
1: Оның алды үшін, оның алды дарбасын ейна. Баду жебілін бір елін қолай тұтты. Жәсік машин қойының алды бәлкен тұсып үш мүмкен шапылықтамына. Бәк алай ішілің сөйтіп кемін аңна дейегі.
0: Болды. Оның кем үшін мейра шаучу алды дымы достар? Сайма Чанфан қыдын башылап. Елі құдық еғізі әтрапыны оңшау етіп тікен. Аш атрапларды катаңва экен, анкен бир нәрсе керекләрне коюпту, таш ю, ашкы бир тосалгы нәрсе керекләрне коюпту шуңа. Най диккәт кылмайлы. Әмде кандай кылганда ашу алдын алалайбыз дигәндә, сүрәтне контрол кылган вакытта. Сүрәт эч бир кеттеме, көмәй каласыз. Алдыңызга машин шунда үтеп кетте сезме? Бәк алдыңызга машин автомобиль белән якын, арлык сакламай якын маңган булсыз. А каттаңны вә яка тосалгыны күрәмәй кап, я чүп китсез, я дәсәп үтеп китсез, я чакыңыз тешелде. Санҗылып китте дә аның дике, мәсәлән, қаттықтай пен әргілені құп көпті емес мұ? Шондай қат білемі айлы досла, ә? Адили?
4: Құмызай дүкен еқсін мұ? Мәмін сөз әбіне қамлағазының адыда әнге сатын да? Бір шоқан жұна жұқмат кепшікен. Бұл ұшқыған болса, тезге деп мәмі бәр әдіңді үйлән құйыл. Әбі ұшқапқат әдіпенің әз деген. Кепіліп қалса, мәмі мүшілшілік бұл қада бір емес болуды. Маға рәхмет кем, құрқымызда бір үйлән құйыл.
0: Болды, болды, болды. Қашқайда дайды, Сәбилет Алла базарының алды тұрыпты бұл ақымыз. Нәті, яқшы ниеті білән, яқшы көңіл білән, ашу тұнымайды ғамыры елі өткен әмді. Бұлап күсіне түшіріп құйып дәмі, бұлап күнің ке қанда материалықын демеде. Бәлкім үздігіні қарғанда, бәлкім үші алтын бұлапқа бұлыш ехтималықы үйқырақ оқшайды. Әгер қашқайдықы досыла, шында бір бұлапқы тип баған болсаңла, бұлапқа деген бұл оқшымайды қалыламғым дап, көзі бағанасының бұлапқы дейміз. Мәдік тақайдыған бір зіннәт бұйымы. Әгер типі баған болсаңла, әй, мен типі бағамыш, нәгі беріп қойшын білмеймеші, машинамды туған, янчығымды туған, беріп әссен болып деп, бұны мен өйге әкітеп, балының апсығы беремеймен. Деген достырымыз, әп қойған достырымыз болсаңла, бір айтты саңла, телефоны мұралан әвәс саңла. Юсіпжан емін. Рахмет.
1: Машинамды чықпатамды, рәді чықматамды.
0: Чықмай батуды азырча?
1: Машинамды рәді чықматды, бұл бір жеттік. Я өзгер кеттім о, я.
0: Сақлысыла. Бір нәч күн сақлайлы, үскілін алмаш дұрыш, еңілаш, дәрецін өз дұрыш. Мүші сөйіптің шо радио чықмай батуды әмді азырча, тор радиосын аңлап тұрыңла, қашқайда сигналы татамыған, досла. Алтын көміш елірі Раван, Тунхуан сұшан тарапілі машин бір аз көп, дейді Абудуның үштірі. Азыр машинамның алды орындықыда еш тошмайдыған төт балы чықты даңла. Төт үліс кейінеді ұттосы бұламды. Бойымы тошмамды кәп адам таксе? Ай, төт үстан чыққыдайық болған болса, пәкәт амалымса бұлуду деген әмді. Бұқыл ихтималық мұ бәк, аздың аз ұшырайдыға ихтималық. Әгер яш, бой тұрық, пәкәт түшімізе төтісі, чүнке бәден кичік болған ке, әм иғырлық ба. Оңыстегілік нұрмыдың ешкетмеген әхвал. Пәкәт шо алдыға яш тұшымығалық үшін бұл ұтырып түсі болуды деп көрсәтін берілген әмді. Нұрына ұшырай.
4: Қарайында төтір әсетшіне яқсымсына елқағыр берейін. Менше машин базарын ешкей қаттайдарымығы шықып, қазір Мейхуаги шығызыз келдің, елі қош елесі машинлар азырақ көп деке тұрса шыға.
0: Болды. Алымжан дайды тоғыр дедіңіз. Әт дегелікті 10-15 минут сәхір қопаңла болмыса. Елі кетіп баған машинлар білен балырыңла ұрышып, ішқы кетшіп қыстаңчылық көріліп, мүшіна болуды балы кетшкіду, сілім кетшкісілі дейді мұны Алымжан тоғыр келді. Ақсу кәсіби мектепті тамақ әткәш аңлап әттеген кәш кішім үшінде аңлап тұрып атымен сілінің қызқарлық бараңларын аңлап дейді тұрғын жау ұстам. Бәлен кеп болды, құдырет.
1: Құнызы еді, жол қауыры. Мән ма сүйіған отын. Қожа шыққан, ма көнен қожалуы. Оның ке ма сүйіғу тұңылың сұрған тілетті, машын лықты боп кетті жұма. Менің машин соқылы шектималықы ба ауды да, шоқан машин соқылы кетті. Ойалымның ағылым оған ішкен шоқылы қаламыз ма? Ма тұрып, лықты да, мүтті да.
0: Дөләтлік бірінші дәрежелік мұннәвер әр құдыратчан. Аядын ағылымыңыпты, немдеген күйім жан әрдеймісіз. Ош, есіміздің біліп сіздің тұнығы тұнысақ мұш аялыңызды апырып әкілтіңіз, да? Мұна азырғытшы. Давамлаштырың бұл күзел шәркетіңізді. Абдурим әпәнім.
5: Құрыз жәртігі төт қозыды ел қағы. Мұңен елі, еңжінің елі қызын қарбайдан елі қа. Қарбайдан елі, мұңен елі қызын қарбазат елі қызын келдім елдарымын. Құрыз жәртігі төт қозыды ел қағы. Қарба азат елі, қарбайдан елі қызын. Бандин Фатин қызыра қарапманың елдарымын.
0: Болды. Бәк тоғыр дедіңіз, риясатчы дейді мұна, Абдулым Абдулымет. Чық достырымыз құбыл қыпты, кепіміздің құбыл қыпты, тоғыр көріпті. Елбас әпендім.
6: Елін жәрді дейді, Qozidan yo'li xabari. Qamsi bozorining yo'lidan

Сөйлік радионың ұштызыла кәшілік өліріңізі біз әмірі программымызны давамлаштырып атымыз. Давамлы қызғылықтан қатнаш қайсыла ел ұқчырлыры бәсәңіла бұлуду. Қатнаш қай сұрайдыған суал мәсілетілі бұл сұрсаңыла бұлду. Шинжан 1074 сіла үшін мұлазыметті. Программамызда біз мында бір ішкі орын ісілі тәвсия қылымыз, яны ісіл тәміні іздеш паалиетімізді Ахмарбайт ұныяғы күріш ашық сұлырыны ішілітіп, мехмаланың алқышығы ерішіп келіватқан ісіл найтты тілғы тетігдәйік тамақлары білі мехмаланың көңілін ұфтқан мехмаларым ашқансын тәвсия қылдуға. Мүші тавен пейлуғы бірсі еқінді етчілді дұсла. Арлық ирақке еқін еді ұйықмы деп бәкчіқ ілтімасыланы қығантық. Шына мұ? Демек, Фуливанның еңіға еқінді еңідің етчілді мехмаларым ашқансын тәвсия қылдық. Бәк чырайлық безелген, іште үшіншілік чырайлық. Әні шу әзіз мехмаларыңыздың күтішке, мүш мехмаларым ашқансы тамамен бас келуду. Тамақлар ақиқаттан оқшайды, мұлазметлері әлі. Сізгі тәвсия қылдық. Оның башқа, Адыл Содысары еніңке қарыш тәрпегі жайлашқан Шию Додоша. Бұ ашқаны мұ, достырымызғы алай тәвсия қылымыз. Омақларымыз, омақбалдырымыз яқшы көрудіған емәлік түрлері қатарыда. Чоңырымызымы яқшы көрді, ашық жүдік. Тамақланы егінлай кәйген болса, Шию Додошаға мәрхәмәт қығайсыла. Оның башқа әмді программымызда мүшу. Нам құлақтың құлақы еткен, пұлыңыздың тежеп беріліған Моллигрін Абдулыны сізге алай тәвсия қылымызды. Моллигрін Абдулыны құймақчы болғанла, яғы Абдулын түшенмекте, яғы Абдулы мұнасәтік сұрайдыған суал мәсілетті болса, 13-5-79-75-75 13-5-79-75-75 білән алақласыңла бұлуду.

0: Бір ғейріш ярмау көпілгі ярайдыған үрінші Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші номерлік тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәбләк сіліні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхәл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған Тяншан бірінші номерлік тұралғысырікке отырғал 8 қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайрысы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрі әлейсіз әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өйжай чек шеркетінің ең өйін алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125
1: Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық дүниясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бежерішті қатырап үршіңіздің ғажыты yok. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік айлық еқім боқтысы, әмді авазлық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазымытыны қалығанчы бежеріп, әр вақыт әлі мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізні артықчы авачылықтан сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус дүниясы 10010-14. Джунго Бірләшмі қабарылышы.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңлаватқан жолдарыңызды біз әмра программасы.
1: Шындақ сөйімлік достылар, жолдарыңызды біз әмра программамызды давамлаштырватымыз. Бұл программызда біз мұнда бір ішкі орын тәвсия қылымыз, яны Тавэн Пейлу Фуливанның еніғі еқінді еңгідің етілген мехмалырым ашқансы білән, Адылдасаның қарш тәрпегі етілген Шию Додося ашқансын тәвсия қылымыз. Аптымобыл күліпі паалетімізді нам құлақтың құлақы еткен әң мұйымы пұлыңызды тежеп берідіған мұлли ғырын аптоларыны тәвсия қылымыз. Бұ орылағы көптің көп рахмет. Қене тавамлық елу үшчерлер берішіңланы қаршы алымыз, достла.
2: Мен отырғаны мен жаңа алдым, сенгі ташке айт қошыны тұраған кен жүмі ода.
1: Болды. Сән шығаңызы көш базарының алды еллар аван, хұн сән көң үйәр тұрап еллар аван, дейді рахмет. Лән бауши да база тұрап дікен.
3: Мәне, мәне, мәне, құнды жәді да база келі тұдық, тұсылып.
1: Бұпты. Юріші түпті әр алды машылла. Сай айтларыңыз көңілік болсын.
2: Örgün Cet Vücut Hazır Yolu Kavri, Yahayat Gülü. Yahayat Birlik'ten doğumdan kızı sıra kalabına aldım yolları var.
1: Ma meyze diyeceği, ah Kudret Can bir terbiyeleş kursu asılıp dike hemen birinci öp yol düşüm tızım tıp yarattım de. Pıl tip kese, boy öp kese, şuna bula ne? Mehmet Taksi.
4: Ulan falan kunduz ay. Güzel yekenli şubu yeteyim ha, güzel yekenli. Çıplak oldu yalanken.
1: Oldu, rahmet. Kaplan evetken videomuz kaysi yol?
5: Bu kesinlikten yüşürüncanlık güçlük.
6: Aydırımdan tenşençeden kere asakım.
1: Oldu. Onda olsa ben işten düştüm. 750'lik koyluk mağıptı ben de bir yakışı mağıpsız. Mübarek olsun. Yani uçurladın şinfu devamlık anlam edip size. Şundak yaktırıp anladım. Çankıgan dilim gıp bu nakşı bek yaktı. Nurgun yakışı mezmullarını bilip aldım. Rahmet riyaset ya dedim. Әзізжана, вәймейті әзізжан. Яны ұшырладың іштіпақ еліңірді машылла сәліп бәл көп деген ұшырын тапшырып алдық, таңлық тұңды тұсылыш ба деген ұшырын тапшырып алдық. Таңлық ұшыры әвәттіңла. Ма Бейджин ұтыр елі, яны Қығынан тұңлудың, Қашқа тұңлудың жәніптің шимал линиясыға тұсылыш бәк еғірге. Яны ма шу сәжінді ашу тұрапләді бәк еғір тұсылыш өткендің кейін. Ma xujaşda etrəblədə azraq tosuluşu bəkən, ə? Onu dən ki, ma yonşun qodusu, yəni Doğu Arxandın şahı otur yolu, şərqdən qərəb gəmən, ama şan şahı görükə çıqqandın başlayıb, çıqqış liniyəsi ma tosulubdu. Onu dən ki, ma şu görükə çüş liniyəsi də azraq tosuluşu bəkə büyənbək eğirdə kət gülünməydə. Çançın otur yolu, Beycin otur yolu, şərqdən qərəb gə tosuluş. Xeyli obdulla tosuluş bəkə, mana qaşqa. Қашы дұңлығы чоң төт көтсі тұсылыпты. Мау жүйен тәріпләді азырақ тұсылыш ба? Бақа тұсылмайды жүйен тәріп бүгін әзеп тұсылыпты. Енеміш көрі.

0: Мысхаври. Джунның ақыл хесаплаш бұлыты Шинжан пән техника чәклік шеркетінің дөлтімізі ішленген 2000 пифлопеслық, юқыр ақтыдарлық, түнжі қарарлық хесаплаш күчей түрі 8-28 күні Шинжан Тарбағатай ақыл хесаплаш кәсбі толи топланма районада рәсмі ішкі кірештірілді. Bu Tarbağatay vilayətindəki dövlətimiz işlənən tunçu köləmlik yeşil tövən karbonluq hesablaş gücü topu olub, AI model məşqi, sənayət əhli xulasa çıxırış, hökumət bilən karxananın rəqəmləşdirib tipini özgərtiş qatarlıq muhitlərğa mas gəlir. O, Şincanın işçi sırtdırki karxanalar, pən tətqiqat aparatlarına yeşil tövən karbonluq, yuqarı süpətlik hesablaş gücü mülazimə taqılıdı. Jongnan aql hesablash bulati Shenjiang Pan Texnika Chaklik shirkatining bosh direktori Zhang Shouxing tur qurilishida NNV kompyuterxona andizisida bo'sish hosil qilinib, yangi tipdagi quraishtirma aql hesablash kompyuterxonasi loyihasi qo'llanilib, elektr energiya kapalati va bexatarlik zapas sistemasi yurishlashtirilib, mukammallashtirilib, hisoblash kuchi topining muqim yurishishi ishqa oshirilganligini tonishtirib mundaqdir. Төрі ішқі кіріштүрілген айдала 21 миллион 800 мың юан тежарет кірімінің ішқа ашыр алаймыз. Бүтін еліқ тежарет кіріміміздің 50 миллион юандың түшіп кетмейдіғалықыны мөлчәрладық. Шинжан Тарбағатай ақыл хесаплаш кәсбі Толи топланма районы Толи Нахия базарының ғарбіді болып, пиландығы ер көлімі тәхминен 300 мұ. Бағзы районы шамал, юрхлық ең энергиясы, соғық келімат, чөллік ер әвзәлікеге тайынып, бүтін Шинжанға тәсір көрсілген Отыр Азия базарының юшырын күчіге юзленген ешіл хесаплаш күчі түгініні бүтін күш білен бәрбақылы. Толи нахиясы хесаплаш күчі білен электр энергиясыны маслаштыруш мәқсус бәнінің қызметчісі Джоу Пың, Бағзы районының Леоның өлкісі Бенши шәхірінің Шинжанға ярдан беріш қызмет әтірдінің васычы болеші вә әр тәрәпліме капалетлендірушіге тайынып, бұ елдің бұян ішкі чоң әла сүпәтлік нұқтылық есаплаш күчей кәсіп түріні муапәқиятлік кіргізгәлігі. Бұның ішчі дә, чоңның ақыл есаплаш бұлыт үшір мәргізі түрі дә, шу елі келішім имзалаш, шу елі құрылыш қылеш, шу елі ішкі кіріштіруш ішқа ашырылғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Жоңының ақыл хесаплаш түр құрлеші тәңшәп, сынақ қылып, ішләп чықыршқы кіріштіріш, ұзақ өнімдік тижаратның пүтін дәврелікеге чың қадылып, мәсуліетіне чыңытып, маслышып, бірлішіп, әркетленіп, деқатіне карханылар алдыраватқан, қиыныловатқан, ғам қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәселелерге мәркезләштіріп, мәселіні бірінші сәпті байқаш, зидиетіне бірінші сәпті маслаштыруш, қызметіне бірінші сәпті әмәлілештіруште чың тұрып, түрлердегі тосық нұқта қиын нұқтыларыны түгетіп, ішләп чықырышыны мұқымлаштырып, өнімні aşırdıq.
1: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qıldı. 8-ci ayın 29-cu günü səhər saat 4-də lıq kömür besilən yük poyezinin Şinjan Saqıbulaq vokzalından ötüşü bilən Jiangjunmiao Nom Tömür yolunun köpətib yasalğan 2-ci liniya qurulışdakı 10 min tonluq növbətçi poyezini kütüb eliş yolğu seliş iqtidarını hazırlığan tunçu vokzal rəsmi yürüşdürüldü. Jiangjunmiao Nom Tömür yolu Şinjan'ın kömürünü sırtkı toşuş şimali yolunun mühim terkibi kısmı bulup, Sentanghu, Nom Katarlık dünyada azıp şıraydıgan may terkibi yukarı kömür ray yollarını tutaştırıdı. İşkinci liniyeni köpeytip yasaş, hazırıkı 13 vokzalının funksiyasını aşırış hem de özgertişini öz işçiga alıdı. Jiangjunmiao Nom Tömür yolunun transport iktidarını küçlük östürüdü. Бұның ішінде Сақыбұлақ, Ваңяңтай, Құмсу, Мингшашан, Шичентендің ибарат 5 вокзал өзгертілгенден кейін 10 мың тонналық егір жүк пойызы жол беріш ва қатынаш ықтыдарына hazırлайды. Жонгу Төмір жол Үрімчі идарасы Гороуи чәклік шіркеті, Үрімчі Төмір жол құрылышы командарлық штабының муавыны команданы Ли Джишин мұндақ деді. Сақыбұлақ вокзалы yürüştürilgenden keyin eğri yük tömür yolu texnikasını ölçemlik işletiş, kuruluş kılışka teşkilleş, başkuruş, üskünlerini tenşeş katarlık cahette kımmetlik tecrübe topluduk. Bu vokzalını özgertiş, davamlaşma kuruluşu paydalık bulup, rayon yol torunun tutuşuş iktidarı ve toşuş ünümünü zor derecede östürüp,

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанларының интілішы.
0: Сіз білішіні халайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсуліетчен кішілерінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгіче
0: тәнтәрбия вә сағламлық программасы.

Бұрындын қан аққанда башны кәйнеге егешке болмайды. Бұрындын қан аққанда нұрғын кішілер бешіні кәйнеге егеп қан тоқтытышқа әдәтләнген. Лекен бұна қағанда бұрындын аққан қан тәтір елінішті еғіз бошлығы қарап әқіп, қиқіліп кетішіні кәлтіріп чықырды. Тоғыр ұсылышу ке башны сәл алдығы егеп, өл лүнгі білән баш яғы бойынның арқы қысымыға соғық өткізіп, андын бармақ білән бұрынның ішкі тәрпіні 3 минуттан 5 минут кыча безип турса, кан токтотушка ярдам болоду. Әр күні бір стакан қант тәркібі ба ішімлік ішкенде жігер ракыға грыптар болуш ниспетіні 85% өрілді өтеді. Нұрғын яшла күнділік тұрмышта қант тәркібі ба ішімліклерден айырламайды. Бір бутылка 500 миллилитрлік коланың тәркібіде тәхминен 53 грамм қант ба болып, 11.8 парча чақмак қантке баравар келді. 100 миллилитрлік бір қатым

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейли Луканода көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Әйдә, қошақмайда.

Қадірлік достар, тыңдаған дауамлық программамызға орналастырылған мазмұнлады болсын. Өлкі елі 238-ші линиясының Шалаубадын Қызылтақ иғызғычы болған бөлігіні өзгертіш, кеңайтыш түрінің партлыдыш құрылыш сәбәбідін қатнашқы вақытлық чәк қойыш тұғырсырық ұқтырыш. Өлкі елі 238-ші линиясыда 2026-ші елі 8-ші айның 31-ші күні вә 9-ші айның 6-ші күні таш партылтып құрылыш қылыш пиланланған болып, шөчағда қатнашқы вақытлық чәк қойышқы тұғыр келеді кен. Мөлчәрлінішчә қатнашқы вақытлық чәк қойыш вақты саат 12-ден 19-ғыча 7 саат болады кен. Қатнашқы вақытлық чәк қойғанда айланып меніш лайясы төвәндікіче. Бірінші, Морейдің құмылғычы болған елініштіке айланып өтілған линия. Дөләт елі 335-ші линиясыдан дөләт елі 7-ші линиясы кіріп, бар көлігі бардыған елініш, яны 575-ші линиясы арқылық айланып құмылғы берішкі болуды. Ішкенде, Морейдің пішанғы бардыған елініштіке айланып өтілған линия. Морей әкіліш пунктедің дөләт елі 7-ші линиясы кіріп, Бар көлгі бардыған елініш, яны 575-ші линиясы арқылық айлынып құмыл қарап юріп, дөләт елі 30-ші линиясы арқылық пішчанғы берешкі болуды. Үшінде, үрімчі бар көл арасыда қатнайдыған автомобулла дөләт елі 7-ші линиясы арқылық маңсы болуды. Төтінде, үрімчі құмыл арасыда қатнайдыған

Қадірлік тослар, сапырыңызды сырдаш программысы ақырлашты. Программымызды яқтырп аңлағындағы көп рахмет. Сапырыңызды сырдаш программымызды Шинжан радио телевизия станысынан еңі таратқа әптісі сұлушы дегінің қайта аңысыңыз болуды. Қадірлік тослар, сапырыңлар аван ба бейхатар болсын. Программы реясайтысы Дылраба Әнімәр.

Қадірлі қалғаушылар, Шинжан радио телевизия стансасы 177 қатынаш сәнәті радиосының қайырлы ақшам программасында алмастыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия стансасының яңа тарақ әпсі. Сұлушы тең масқарамын алдылды программамызды. Сұлушы тең әпсі деп оңшылане. Қызғын қарсы аламыз достар. Достар, кеше ұшырлағы дауымда қараймыз ұшырладын. Сәхәр бұлбұлы әжәп юқалып кәттіла, қаяқлаға кәттіла, қанч тону юмырланы іп келдіңіз деп. Апам нашылығын яқшы қыл деп, ерім тону нан сеппәген шын іп келдің.

Сәхір бұл деді, мен ма тәжір мектебінің олды дейді, мүші ұсыл ойнығым деген кепті оса, мүші ұсылық нақшыны бірін қойған тұңыз, әгер мен бұйар ұсыл ойнап қасым, қақ мен немдеп қалады өркеш жан деп. Қене мәрхәмет. Көзіңіз жіп ойнамасыңыз, бұл әбірді.

Достарын кей офшел ағырамлы қараймызы, Рабия Мобайның кей гүлдерін тапшыр болығы көрдіңгі бірақ мәсі, әр бол бұл өрге чәмп комиссил, нақш күйләге рахмет деп, қо бәлгелдерін еллап тұсызгі мұқо көрдіңгі бірақ мәт. Шин фаңлычымыз айды өрге чәм, үш сәр бұл бұлдан көршіп етсен боламын деп, өліп қолым қарама азыр өрім жеттім, сәр бұл бұл демек іштім деп, сәр бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл бұл Хәк немдәп қала. Оныдың башқа сәрі бұл бұл ауға ма кешеді бейкә жүмеде ел өл жауады да. Алдыр ашы азыр. Дослав Шырласы дамын ұйылап тұршыңларымыз қылымыз. Вешен спымыздың нөмірі XG1074 FM. Яны XG1074 FM. Дослав.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмет айтқым бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып атамыз. Учырлар қараймыз. Достарымыздың Шапиға ханым, Хадиджа қатарлық достарымызға яқтырып аңлаватқаныңыздың көңіл сөздерін қалдырыпты. Достлар, мәзмаларымызды яткізіміз. Кеңішіш үстілі көчі бойығы өткіліп, ағалыларының баш қетіншілігі әл болды. 8-ші айның 25-ші күні Чөлчек шәһірінің Еңі шәһір көчі башқармасы Қарадоң мәхәлісі Бұлақ сүйі көчісідегі тижаратчы Рисалет дүкінінің алдыда тұрып, бешіні көтеріп, асманға қарап, әмде жол маңғанда дарақ шақлардан қечіп маңмайдыған болды, деді. Бір айдың көбірек вақыт ілгірі бұл еді дәл дарақла баған сірі барақсан өсіп, чегішлешіп, пәскі саңғылап тұрған шақла пиядыла елуіні егіл баған еді. Ел жырғыны дарақ тажысы ор баған болып, шамал шыққан күлірі құрған шақ үпірмақла бойшылықта ләйләп үретті. Мәлі кадарлары бұйрық түшірмей тұрыпла кеңішіш үстілі көчі бойығы өткелді. Ahalla vəkilləri, ticarətçilər, öy-cay mülazimət şirkətidəkilər, bağ orman texnikləri üstəlini çördəb oldurub, bu daraqlarını qandaq bir tərəf qılış toğrısıda müzakirləşdi. Ticarətçilər dükanlarının və viskilərinin toz velinib, xeyridarlarının dükan ismini tapamağalıqı. Ahalla daraq şaxlarının yol çıraqlarını toz vağışqa, keçilik ismində işləb қайтқанда, yolunu eniq көрәмейдіғалықы. Өй-жай мұлазымет шіркетідігілі чарлап тәкшіріш қатырысыны чықырып, алдын қайда үштал құрып қаған дарақ шеғінің сұнып түшкәлігіні инкас қалды. Техникіла көпчілік сөзләп болғандың кейін еғіз ечіп, чаташ қайдысы вә тазылап тошуш тәліпіні еніқ түшендірді. Чаташ егізлігідің мәшгілат вақтығыча. Тазылап тошуш мәсулетінің қыражетіні тән көтірішкіші болған әр бір халқыға мәсул адам ба болды. Ішкі саатта қолды езілген бір парча ортақ тоныш тізімлікі тамғы жапланды. Үш күнден кейін чаташ қызметі тамамланды. Оқшашла мәхәлінің қызметіні мақтайдығаладың, яна Чөлчек шәрі Дубек көчі башқармасы тарақият мәлісі Бәхт Олтырақ райондығы ахалләмі ба. Ұлтырақ райондығы биналарының сілінғыныға 10 нәтчі ел болған болып, сұртқи тамларының ұсығылық сақлаш қавиді бойшап емірліп, ұстаста сөйліп түшкен едік. Мәлі кадрлары өйімі өз ерат қылған дейкен кеңіші шығыны ечіп, ішкі нөвәт кеңішіп, сөкбәтліш арқылық қол көтіріп қарарма құллап, имза құйып бармақ басты. Бір айдың кейін сұртқи там қавиді рұнат қылынып, сұпәт кәпалет картысы әр бір дәнуәннің коридорға чапланды. Бұ ішкі ішінің арқысыда Чөлчек шәһірі ішкі елдің бұян елгі қойған Чөлчекнің ішлеріні ортақ кеңішіш механизмі ба. Бұ елінің алдыңғы еріміділа Чөлчек шәһірі амының 3700-дің артық ұлтымас тәліпіні топлап, 2700-дің артық әмәлі мәсіліні әл қалды.

Достлашның білән, бүгінке сізгі рахмет айтқан бар программымызды мүшет ақырлаштырмыз. Программыз яқтыр баңлыған, программыз қатнашқан бар жаңлағы көптен көп рахмет. Микрофон алдыда Гүлбостан, Абдуқадыр, Нөметчі Мұхарыр, Патүгіл, Мәмет.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкен...

0: театрханы сыртыда бәхетке толған алтын пойыз езі игілікігі ярдан берештігі даңлық маркаға айланды. 30 нәтчі елден бұян көмір ел тармақлары Хотан аясығы сыжыл нечалық ярдан берді. Ярдан беріш елеш мәбліғі беріп, кәнті тұрышқа қадыр әвәдіп, 300-дің артық ярдан беріш елеш түрні әмелейләштірді. Алтын пойыз маркасы кәсіп тарақиядағы сыжыл түрткі болып, 200-дің артық кән ағалысының ішқы орылышып кірімені көпәйтшіге ярдан берді.
1: Көл білін құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-інші айда суды ойнайдыған, хайлықлы құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дақа қылыдыған көңілді керек жай. Дақыл көл Шинжаңдыки сәйі адәп тәріпілінді. Мәнзір райындыки Мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белетті соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл білін құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-інші айда суды ойнайдыған, хайлықлы құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дақа қылыдыған көңілді керек жай. Дақыл көл Шинжаңдыки сәйі адәп тәріпілінді. Мәнзір райындыки Мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белетті соғы қылынды. Телефон 0996-2566-666.